پیل چې دې مهلت ورکړې شو. خو چې کله الله پاک رونیول نو وګوره چې څنګه د دې حشر شو. اوس پورې خلک د دې د تباہۍ کیسې په ژبو باندې بیانوي. مخکې بیا په مضمون کې توحید او د مشرکینو رد چې دی هغه الله پاک فرمایي. او الله پاک فرمایي چې کم رب د هر سړی د عمل په وخت کې نگرانی کوي. یو لمحه برابر د چانه غافله کیږي نه. د هر عامل د خیر او شر د عمل نه بالکل با خبر دی. کم یو شی زم د دې نه چې دی پوشیده او پټ نه دی. کم یو کار چې دی د دې د بې خبرۍ کې چې دی نه کیږي. د هر حالت چې دی هغه الله د علم دی. په هر عمل باندې چې دی هغه موجود دی. ته چې چرته یې هلته الله تا سره دی او ستا اعمال چې دی هغه ګوري. د دې صفتونو والا الله د دغې مشرکینو د دروغجنو د دروغ معبودان او د کاڼي نه جوړ بوتان دی د الله غونتې کېدی شي چې نه دی اورېدی شي او نه چې دی دی کتی شي. نه دی د خپل ځان څه د پاره څه مالک دی او نه بل چا د فائدہ او نقصان ورکولی شي. تعجب دی چې داسې خدای په موجود گئی کې انسان د داسې عاجز او حقیر مخلوق مخ کې د جدې سر ټیټی او داسې مخلوق ته جدې د خدای اختیارات ورکی. دا د ظلم انتها ده چې عالم کل او ټول صفتونو والا الله شریک هغه جوړی چې هغې ته په خپلم د خپل وجود پته نشته دی. دې دپاره مشرکینو ته مخاطب شي الله جل جلاله ورته وایي چې لږ مخکې وګورئ د دې د شریکانو نومونه خو واخلئ او پتې خو راته وښایئ چې د الله جل جلاله دغه صفات تاسو چې کوم پاس بیان شو واورېدل نو کم یو حیادار د دغې کاڼی د چې بوتانو نوم اغستی شي او چې د بې حیائی سره د لاتو د عزا نوم اخلی نو بیا عقل مند سړی دی طرف ته کتی شي. مخکې چې دی دا خبره الله جل جلاله بیانوي چې الله جل جلاله د ټول ازمکې باندې چې دی د خپلې خدای شریک او حصه دار چې دی الله پاک ته معلوم نه دی. ځکه ورته معلوم نه دی چې شته دی نه. نو چې کم معلومه دی نو چې اے نادانو تاسو الله سره نور چې دی ولې چې دی شریکوئ او د دې عبادت کوئ. د دغې اټکلو نه چې دی بچ شئ چې د هغې پسې هیڅ حقیقت نشته. تاسو د خپل ځان نه د دې نومونه اخیستلي دي. تاسو د خپل ځان نه دی د نفع او د نقصان مالکان کړي دي او تاسو چې دی د دې پوجا پاٹ شروع کړی دی او دغه شان ستاسو مشران هم کړي دي. نه تاسو سره د الله د طرف نه څه دلیل شته او نه بل څه دلیل. دا وهم پرستی دا او خواهش باندې تلل دي. د شرک په حمایت کې د دې مستعدی او د توحید په مقابله کې داسې جدوجهد دا صرف د نفس دوکه ده او د شیطان دوکه ده. دې دپاره دی چې دی د رای حق نه رامنې کړل او حقیقت دا دی چې چاته الله جل جلاله د هدایت توفیق ورنه کی نو څوک هم دا په لارې باندې نشي راوستي او الله پاک هم هغې ته توفیق ورکوي چې هغه په اختیار د ځان د هدایت په دروازې باندې چې دی هغه رانولي.

0: نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا دعوت رسالت د دنیا په تاریخ کې چې دا انوکا نوې واقعې نه دا بیا نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام پاکی کی چھے باز دا نبوت چھرے چھے دا بازو دا نبوت مشرکین ہم قائل دی دا ٹول انبیاء عیالدارو بیوی بچے والاو نبیہ نبی علیہ السلام و سلام پا عیالداری باندے کفاری مکول اعتراضو کو بیا یو رسول د خپل طرف نه یو معجزه نشي راوړی نه حکم هر یو وړوک یو شی شو چې کوم د الله په قدرت او د الله په غوښتۍ سره راځي. دلته دا خبره ثابته شوه چې کله اظهار د معجزه د انبیاو په اختیار کې نه ده نو اظهار د کرامت هم د اولیاو په اختیار کې نه ده. کله چې د الله اذن ونشي د کم ولی نه کرامت ظاهرې دی نشي. دلته انبیا ته چې دی ازواج او اولاد عطا کولو کې دې طرف ته اشاره ده چې کم خلق الله پاک سره تعلق جوړی نو دې ته د دنیا کم یو تعلق د الله پاک دا فرض نه مانی کې دی نشي. باوجود معاملات د دنیا کې مشغولې دو د یو ذات سره جدي دي زړه لګولې وي نو الله فرمایي ولقد ارسلنا بتحقيق سلام را لېګلې دي رسلن رسولان من قبل کمخ کې د روان دي د تانا پیل د تانا وجعلنا لهم او ګرځولي مونږ دوی د پرازواجن بیویانې و ذریه اولاد وما كان لرسول او نه دي شوی یو رسول د او نه دي مناسب د یو رسول دا پارا ای اتی بی آیتین چی دایو نخرا اوڑی یو موجزہ اوڑی الا مگر بیزن اللہ دا اللہ فیزن سرا لکل اجلین کتاب دا ہر یو وادی دا پارا یو لکلی شوی ٹیم دے یمحو اللہ ما یشا اللہ جل جلالہ میٹاوی چی سغواڑی ویثبتو او باقی پا دیکھ کئی وعنده او اللہ سرا ام الکتاب اصلی کتاب دے بیا دا شبہ وچھے کچر دتا نبی نو مونگا انکار نبوت باندی دا عذاب وعدہ کے نو عذاب ولی نراولی د دې جواب الله جل جلاله طرف نه په دې آیتونو کې کیږي چې انکار نبوت باندې چې د کم عذاب وعده دي سره کیږي الله پاک ته اختیار دی چې هغه عذاب دی باندې ستا په ژوند کې راولي یا د ستا د وفات نه پس که عذاب زر راشي یا چې دې په وخت نه پس راشي مطلب ناوخت راشی یا زر یا لیٹ بہر صورت عذاب بخپل مقرر وقت باندی راضی ضرور. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تدید ظاہری دو فکر کہ ندی لگی دل پکار او تاخیر و مہلت چوگوری نو دغه منکرانو تا بے فکر کی دل پکار دی. دا اللہ پا علم کی دا ہر چیز یو وقت مناسب مقرر دی چې دا هغه وخت ته ورسي نو ضرور به ظاهریږي. ته خپل فرض چې کم دی د تبلیغ هغه ادا کوه او د چې څوک یې نه مني نو د هغې حساب په مونږ باندې دی. دلته دغه واضح حقیقت خو واضح کو د رسالت او د الوهیت حدود بالکل جداګانه دي د ګډوډی دو گنجائش نشتا. رسول او ډیر مقرب رسول کار چې دی هغه تبلیغی احکامات او تبلیغ دین دی باقی سزا او جزا سوال کول تپوس کول د دې تعلق د الله جل جلاله سره دی. وعده او وعید پورا کول دا د انبیاء او کار نه دی او نه چې دی د خلکو منلو نه منلو سره د دې تعلق دی. حساب کول او په سرکشۍ په وخت کې چې دی رانیول دا د الله کار دی. د دې نه پسې کافرانو طرف ته چې دی وفرمایل چې ولې اوس هم د کافرانو ته د خپل په خپلې بربادۍ کې څه شک دی. ولې د عذاب مقدماتو کې دی نه ګوري چې روز پرو د اسلام ته غلبه کېږي لګیا دی. خلک زیاتېږي دی ته نه ګوري او د کفر طاقت کمیږي. د سرزمین نه مکه د مکی د سرورو طرفو ته چې دی اسلام پیلاوي او کفر چې دی هغه ختمیږي لګیا دی. لوی لوی قبایل او د لوی لوی خلکو زړونه په اسلام باندې چې دی راغلل او د دې زړونه حق او صداقت په مخ کې چې دی فتایاب شو. دې دپاره الله پاک په مزه د کفر حکومت ختمی. نو دغه روښانه اثرونه دغه مکذبین نه ګوري چې د الله پاک فیصله د دې د مستقبل متعلق څه ده. یو عقلمند چې دی دا پوهېدی شي چې د اسلام کم رفتار سره روان دی. نو دغه طاقت چې دی دا منی کېدو والا نه دی. لہذا انجام به هم د دی وي. د الله فیصله حکم اټل دی چې کله وخت راشي نو بیا به د چا طاقت وي چې دا دغه عذاب د یو منټ د پاره چې دی روستو کی. چې کله د حساب وخت رالو نو وخت به نه لګي او دغه منکرین چې هغه نبی علیه الصلوۃ والسلام ته تکلیفونه رسوي یا د اسلام مخالفت کوي په قسمه قسم تدبیرونو باندې نو دین سم نه کیږي. دوی پټ پټ پټ باندې خپل ناپاک کوششونه وکړل خو الله پاک تدبیر په ټولو باندې غالب دی. دې دپاره هغه تدبیرونه په دې باندې الټه کوي. دا الله نه الله پاک نه کم یو حرکت یا حرکت نه کول کولاو او پټ کارونه ټول الله پاک نه پټ نه دي. نه د الله پاک مخکې د چا مکر او فریب چلیږي. هغه دغه مکار چې دی ښه د هغې نه چې دی خبر دی او دی باندې به چې دی دی لبا خوند ورکوي الله پاک څنګه چې د پیلنو مکارو انجام شوی. نو دا موجوده کفار به هم وګوري. د سورت په آخره کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خطاب دی. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ته وایا چې اے منکرینو زما نبوت نه منلو سره تاسو نه منلو سره سم نه کیږي. کله چې اللہ جل جلاله زما د صداقت لوی لوی نشانونه تاسو ته وښودل. قرآن چې د الله پاک کلام دی هغه پخپله د الله پاک د کلام کې دو گواہی ورکی او دغه شان زما د پیغمبرۍ گواہی ورکی. چا ته چې د قرآن علم او د دې د حقایقو خبر وي هغې خو زما د نبوت د زړه نه گواهی کوي. چې چا ته د پیلنی آسماني کتابونو د دې د پیشن گوئی او اطلاع وه د دې زړه هم گواهی ورکوي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام هم د دغې پیشن گویانو مطابق تشریف راوړی دی. او چې کم په سوونو کالو باندې پیله حضرت موسی علیہ السلام او عیسی علیہ السلام خبرې کړې وې هغه ټولې رښتیا شوې. د سورې رعد ابتدا داسې وشوه چې الله جل جلاله ارشاد فرمایل چې زمونږ رسول محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خلقو د آیاتونه چې دی لوستل دا د دغې کتاب آیاتونه دي چې الله پاک په دې باندې نازل کړی دی. پدی کتاب کی جس ویل حشوی دی آغا بالکل رشتیا دی خو مگر باز خلق نادانی پا وجبان دی دی کتاب انکار کئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم در رسالت اقرار نہ کئی اس پا خاتم کی نبی علیہ صلات و السلام تا ارشاد دے چھے نبی جی تو وہ آیا چھے اللہ عز و جل پا دیوانی گوا دے چھے زدد رسول برحقیم او دا دغشان دا توحید و رسالت دا حقانیت مضمون پا دی صورت کے واضح شولو و اما نرینک بعض الذین عیدوہم او کچر دا تا توخیہ او خایو مونگا صحیح سنائی دو ہم چی مونگ دی سر وعدہ کرے وا او نتوفینک یا مونگ تالا فوتگی در کو تا وفات کو فا انما دین سیوا سندہ علیک البلاغ چتا مانی صرف رسول لی و علین الحساب او پا مونگ باندی داغی حساب کول لی اولم یرو ایدوین گوری انا نأتی الارضا چھے مونگ از مکہ دا ہر طرف نہ چھے دے برابر کو ننقصوها من اطرافها مونگ کمو دا دے اطرافونا مطلب مکہ کی ہر طرف تا چھے دے دین پیلاوش واللہ یحکمو اللہ پاک حکم فرمائی چھے لا معقب لی حکمی ہی چھے سوک چھے دے رستکون کے شا تا اچھون کے دا دا حکم سوکم نشتا وهو سريع الحساب والله پاك زر حساب كون كده وقد مكر الذين او پتحقیق سر دي چده تدبیر چالو نہ چلئی مکر کئی آغا کسان من قبلهم مکر اک اکو آغا کسانو دا دین پیل چو فللہ المکر جمیعا نو اللہ جل جلاله دا پارا ٹول چده یعنی معلومات تے دا دی ٹولو مکرونو اللہ پاک دا سدے معلومات تے یعلم ما تکسب کل نفس اغا تا پتا دا چکم یو سگٹی ہر یو نفس ہر یو سڑے چی سکی دا اللہ پا علم کے وسیعلم الکفار او ان قریب بچ دے دی پویشی لمن اقبت دار دا کافران با پویشی چه دا چا دا پارا دا انجام دا آخرت تے ویقول الذین کفرو او وای آغا کسان جی کافران دی لست نیت مرسلا رسول قلو وای ورد ہے پیغمبرا کفا باللہ شہیدن کافی دی اللہ پاک گواہ بینی زما پمینس کی وبینکم استاسو پمینس کی ومن عندہو او سوک شیغ سر دی علم الکتاب او سچی آغا سر چی دے آغا دا علم کتاب کی دی آغا کافی گواہ دے اللہ جل جلالہ دا عمل کل توفیق راکی سبحان ربک رب العزت اما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی النبی الکریم یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذا القوۃ المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام الہ العالمین ترازش خصوصی فضل و کرم کی عافیت والا معاملہ شاد و محتاج من کی رخ پل ذات یعنی محتاج کریم رب رحم فضل والا معاملہ کی تکلیفات مصیبت نم ٹول حل کی الہ العالمین پریشان یعنی محل کی سچ لا سنو جت کڑی سکی سم حاجات خپل خزانه غیب نه ولا ورک د حرمین زیارت بار بار نصیب کی دنیا والو ته محتاج مکی نبی علیہ الصلات والسلام ته زمون د طرف نشای نشان جزای خیر و نصیب کی وصلی الله علی النبی الکریم امین امین امین و برحمتک یا ارحم الراحمین
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن

بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سحر مبخیر ستړی مشه. تاسو غوړی دی په متاتی اشاریه سلور امن ریډیو نیټورک نن د بوت چهارشنبه شروع ورځ د اسوی کال د روان میاشت سپتمبر شپاړسم نیټه د اسلامي کال ربیع ثانی درېم نیټه او د هندي کال د سو دویم نیټه ده. د دې وخت اخبار نړۍ سره زه محمد زار اول باندې کوو هډ لاینز. بیا وروسته تفصیل او تجزیه هیله ده چې تر پای را سره پاتې شي. ایران یو وار بیا د شرطونو پوره کېدو پورې د مذاکراتو لپاره تم څرګنده کړې ده. ایرانی چارواکو ویلي دي چې تر هغه وخت پورې به زمونږ او د امریکا ترمنځ روغه کیږي چې تر کومه د مذاکراتو د لارې زمونږ شرطونه منلي شوي نه وي. امریکا کې دننه په ملک یوجنا بل ریاست ته تلونکو جهاز کې یو زنانا د نازیبا حرکاتو له امله په هغې لویه پابندي لګولې شوې ده. په ناڅاپي ډول باندې فلایټ چې کوم دی هغه هم ودرولې شوې دي.

د نېټو الوتکو د جنگ رستو لتوانیا حدود کې داخل شوی ډرونز د نېټو جنگونو او جهازونو غورځولې دي. افغان لیبریشن فرنٹ طالبان رجیم کنټرول کولو لپاره خپل کلو پیغام جاری کړی دی. نړیوال عدالت کې د افغان طالبانو پر ضد باندې ګڼ شمېر مقدمې درج شوې دي. ویل شوې دي چې افغان طالبان رجیم یو دهشتګر او ورسره د ټولو هیوادونو لخوا یو شرم غوونکی ریاست ګرځولې شوی دی. وزیر اعظم شہباز شریف یو وار بیا په ملک کې د سیلابي صورتحالونو د بچکدو لپاره د مختلف قسمه فندونو ورکول هدایات هم جاری کړی دي. وزیر اعظم ویلي دي چې د مل درنه څومره ځینو کې د مختلف قسمه هنګامي صورتحالو بچکدو لپاره ورکړل شوی فند باندې عمل درآمد یقیني کړی شي. کانگو ریاست کی پا کانگو حیوات کی دا دو سکولون کی دا اور لگے دو پیخ کی یو کم دیرشو سٹوڈنٹان بھاگ رسید لی دی دا دیرشو نزیاد تنان سوزید لحم دی. دا ترک صدر رجب طیب اردوان ویلی دی چی مکہ حفاظتی لاسلک دا ٹول نڑے دا پارا رتون کی مستقبل کی دا امن یو زیر دی. ټول اسلامي هیوادونه کولی شي چې په دې کې زر تر زره شمولیت وکړي. د مستقبل لپاره یو بل ښه پیغام دی. د علاقې د تاوتریخوالي ختمېدو لپاره د سعودي ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان د مصر په دوره باندې پرون رسیدلې دي. د دواړو هیوادونو ترمنځ غنې مهمې خبرې شوې دي. امریکایي نائب صدر جی ڈی وینس ویل دی چې یمن صورتحالو باندې با خو نظر ساتو. د هوشان لما زمونږه د بابل مندب لارا نیخ پنی غپرانیستی شي. بابل مندب کې هوشان یو وار بیا خپل سرغلونی شروع کړی دی. د جی ڈی وینس وینا پندرواله منډه کې بعد د تیلو قیمتونه نور هم سیوا کیږي. که امریکا د خپل قوت او د خپل بدماشۍ نه کار واغستو ایران با مزاحمت کوي. پندرواله منډه کې بعد د خامو تیلو قیمتونه نور هم سیوا کیږي. د ایرانی صدر مسعود پزشکیان وینا د تیلو قیمتونه اوس د کابو نه بهر شوې دي. د ایران سپیکر باقر قالیبا وینا هغه ویل دي چې په نړیوال کچ د تیلو قیمتونه سیوا کېدل صرف او صرف د امریکایي د ناقصه پالیسو له امله رامنځته کیږي. وفاقی حکومت د سرخار اسلام آباد په لور د درنې او د سپتمبر په میاشت کې د لانګ مارچ پر مهال د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی سهیل افریدی په شمول د سلیری شتنانو پاسپورت بلاک کولو حکم جاری کړی دی. دا وس نور خبرونه هم د اخبار نړۍ هم ورخه ده. اوس باندې کو د خبرونو تفصیل هله ده چې تر پای را سره پاتې شي. د ټول اول خدای سره معلومات درکول غواړم چې سم ملکونه یوځای شوی دي او د امریکا پر ضد د امریکا کرنسی ته نقصان او زیان رسولو لپاره یو خپل تنظیم جوړ شوی دي او هغه یو وار بیا سرګرم شوی دي. ګوره په نړیوال کچ باندې څه قانونونه څه تنظیمونه داسې دي چې هغه اوس هم فعالېږي یا فعال شوی دي او د هغې بنیادي مقصد صرف او صرف دا دی چې موږ د امریکا د دغې غلامۍ نه ځان بچ کړو. په نړۍ کې څومره یوسل او پنځه ملکونه دي تاسو ته معلومات شته. په ټول نړۍ کې چې کوم یوسل او پنځه ملکونه دي نو په یوسل او پنځه ملکونو کې ټول ټال په اویا ملکونو باندې امریکي خپله حکمراني مسلط کړې ده. اوس تاسو به دې خبرې سره ډېر زیات حیران هم شئ چې داسې ملکونه چې بای کې کوم رایزنګ پاور دي. تاسو ته پته شته اسرائیل روس څومره پاورفل کنټری ده. په روس کې څومره معیشت دی. په روس کې څومره چې کوم دی اکنامیکل پاور دی. په روس کې څومره چې کوم دی هغه سټریټجیک ډیپ دی. د روس آبادی ورسره ورسره د روس چې کوم دی هغه اقتصاد معیشت او په تیره تیره د روس ټیکنالوژي دین علاوه یو سوپر پاور هم تیر شوی دی. ایټمی قوت هم دی. خو بیا هم د امریکې ر دبو او د امریکې د پابندو لاندې دی. چاینا چې د مهال چې کوم دی نو هغه تر ساوت چاینا پاور کنټریز ویل کیږي. ساوت پاور کنٹری وته ویل کیږي. د ساوت علاقې چې کوم دی پاور کنٹری وته ویل کیږي. هغه بیا هم چې کوم دی هغه د رایزنګ پاور کېدو به ورته بیا هم چې کوم دی د امریکا د زیاتره د بونو چې کوم دی هغه ماته هتي. دین علاوه رومن امپایر برطانیا تاسو ګورئ کنه چې خلک هر لک چې کوم دی هغه کامیاب خلک چې هغه کله ګوري تاسو د برطانیې د نوم سره تر دي. برطانیې کې د ماماز وې دي د تھروډز وې دي د پاپوز وې دي خلک مختلف قسمه دي. دلته دي هغه تلته دي. د دې خبره دا ثبوت دي چې برطانیې کې د تک را تک سره د دې مین بنیادی مقاصد دا دي. د برطانیې بنیادی
خبر داسې دا چې برتانیا یو داسي کنټری دا چې پدرا رومن امپایر کې پادشي داسي یو سلطنت وو چې په ټوله دنیا باندې نیمه دنیا باندې کم دی کومه دنیا نه وا خو د دنیا په څلور مې سمانی کم اس کم دی حکومت کړی دی پای کې پاکو هندوم راغلی دی پای کې د ایران او د دمشق او عراق او مصر او سعودیا په زیاتره هیوادونو باندې کم دی خپل سلطنت سوري چې کومه رومن امپایر دی هغه په تیر شوی دی که تاسو تاریخ ته وګورئ کنه تاسو ما په تیر وختونو کې یو خبره کړې او خبره بدې ډول باندې وا چې یو پوهان یو ساينټیسټ وایي کنه یو ساينټیسټ یو پوه سړی وایي کوم چې دا مهال چې کوم دی ناغا د امریکا سره تعلق ساتي او هغه ویل دي چې هیستوري لایک از ا پای هیستوري لایک از ا پای مطلب د تاریخ مثال دی او پای دی او په هیر او داسې په هیر چې هغه سرکلایز کیږي هغه تاویږي تاسو په خپل چم مالت کو غوړې کنه تاسو له نړیوال معلومات در کوم خدای غن روانه تاسو پویو ما تاسو په خپل چم کې په خپل مالت کې په خپل ټولنه کې په خپل خاندان کې غوړې کنه کم چې مالدار خلک استاسو د مدور اسي د صدور اسي مالدار خلک استاسو د پلار نک د وخت مالدار خلکو ناغه سرورو چې کم نه ناغه پیسو اپ ډون کې دو باندې هغه رورو ماشیت کمزور کې کمزور شوی دی لګ به بغداد سي پادو چې داغي به اوسم ماشیت داغي به اوسم چې کم دی خاني دولت ابرقرار پاتې وي کنه زیاتره به چې کم دی بډون باندې وي او کم خلک هغه جستاسو په خاندان کې داسي استاسو په فیملی کې داسي چې هغه ډیر زیات کمزور وي ایسر ماشیت نو هغه ماشیت چار نه وي اقتصاد ډیر زیات وی کو اغیب بیا هم چې کم دی پدی ډول پدی هر زروستو اغیب بیا هم چې کم دی هر څه وجود چې کم دی نو اغا بیا هم نترکه پلور باندې تل دی او ترکه پلور داسې تل دی چې اغا ای ترکی کړی دا نو دا هیستوري لایک از افای مطلب دا شو چې تاریخ چې کم دی دا سرکلایز کیږي دا راځي دا نړۍ چې کم دا داسې تابېږي یو وخت وو چې پاکستان د خپل ازادۍ نړوان دی په 1914 کې په 1914 کې چې کله د برتانیې او د جرمني او د چکم دی د فرانس ترمنځ جنگونه وشول نو پاکستان په 1914 کې چې کوم دی نه هغه برتانیې له او جرمن له امداد لیږلو په سونو ټرکونه په سونو بهري بیړۍ کې چې کوم دی پاکستان چې کوم دی هغه ملکونو له امداد لیږلو یو داسې وخت وو چې پاکستان به سوت افریقا کې چې کوم دی خپل فوج پر ځای کړو او سوت افریقا له چې کوم دی هغه امداد ورکولو دا تاریخ دی او دا تاریخ خود پاکستان سره دوهراویږي اوس دغه ملکونه چې کوم دی پاکستان سره د ایم ایف په شکل کې قرضې ورکوي ایم ایف کې څوک دی انټرنیشنل مانیټری فنډ دی د دې واکداران د دې خلک څوک دی دا ټوټل چې څومره دی دا د مختلف قسم مغربو ملکونو نمائندگان دی په دې کې شته دي او دا د جوړ کړی دی او دغه فنډ چې کوم دی انټرنیشنل مانیټری فنډ دی بنیادی مقاصد داري چې موږ د يهودیت د زاینست او بیا چې کوم دی دغه لابي چې څومره دا په مغربي ملکونو باندې په مشرقي ملکونو باندې لاګو کو او مشرقي ملکونو کې دی زیاتره کوشش کوي قرضې چا ورکوي کوم چې اسلامیک کنټریز دی ګوره کم چې ایم ایف دی ایم ایف ندی وخت چې کوم دی نو هغه هندستان قرضې نه اخلي هندستان چې کوم دی هغه د ایران سره روس سره ځان تل دي هغه نه چې کوم دی خپل ډیل کوي خو د ایم ایف قرضو ته نه کینې ځکه د ایم ایف قرضه راځي چې هغه د انټرنیشنل مانیټری فنډ چې کوم دی په دې کې مختلف قسم راسي ملکونه چې هغه د امریکا اثر رسوخ او د امریکا ماته تي او د پاکستان او د امریکا تعلقات ډیر خرچ لري په دې وجه پاکستان له قرضې هم ډیر ورکوي پاکستان ته واپسی کوي یا نه کوي خو پاکستان سره دغه صورتحال بکال به صورتحال چې کوم دی هغه بحال دي بل دغه کوشش داري چې دا یو ستراتیژیک داسي الائنس جوړول غواړي کنه چې هغه ملکونه ځان سره چې کوم دی په ماشي لحاظ سره چې کوم دی قبضه کی هغه د دومره قرضې ورکی دومره قرضې ورکی چې هغه بیا د هغه نه ستا استعمال تیر وختونه کې د سعود چاینا او د وینزویلا خبره کړې و چې وینزویلا له با چاینا لري قرضې ورکولې او چې کله بچینا وینزویلا له قرضه ورکو بیا په وینزویلا سره بیا قرضې برابرول کې څه خاص پیسې نه وي کنه نو چین متراغي بدل کې د وینزویلا نه بیا چې کوم دی په سونو بیرل چې کوم دی تیل واغستل دا یو دته ولیکيږي دته ولیکيږي ستراتیژیک اکونومیکلی ریشو مطلب دیتا ولیکيږي دا شو وار چې هغه تعالی ماشي وار درکوي ماشي توګه باندې کوم دی هغه تاسو پویوي دلته کوم غو ګورو او تاسو به دې خبره باندې پوي کو نو تاسو به دا خبره کلیر کړ چې کوم دی هغه کلیر شي چې تاسو د نړۍ د نقشه راوړوې د نړۍ چې کوم نقشه تاسو راوړوې کنه پدې کې مامانس کې تاسو لیکيرو باسي یو نارت کنټریز دی بل ساوث کنټریز دی دغه نارتھ کنٹریز او ساؤتھ کنٹریز ګوره کوم چې په نارتھ کنٹریز کې راځي کنه ګوره شمالي کوریا شمالي امریکا یا چې کوم دی امریکا خپل راځي یا برتانیا راځي یا برازیل راځي اټلی راځي تایوان راځي اسپین راځي فرانس راځي ناروی راځي دا ملکونه ټول چې کوم دی په نارتھ کې راځي نو د نړۍ چې څومره نارتھ کې ملکونه راځي کنه هغه ټول مالدار دي خو چې په ساؤتھ کې څومره راځي مطلب کنه په ساؤتھ کې څومره راځي په جنوب کې نو هغه ټول چې کوم دی نو هغه ترقی پذیر دي خدا چې به تاسو ورو ورو چې کوم دی آهسته آهسته تاسو وګورئ
د خیبر پختونخوا یا د پاکستان سټریټیجیک ډیپ یا چې کم دینو خط استوا ته وګوري کم دینه چې خیبر پختونخوا سره شوی دا د خیبر پختونخوا د پیښور سره خار نه دی خو راځه کوارت تراشه د کوارت نبیا چې کم نه رورو تاسو راځي دا سره رورو اف ار براشي کم چې اف ار ایریا د اف ار ایریا نه بعد چې کم دی بیا تاسو لا کوارت راځي بیا هنګور راځي بیا چې کم دی لټل راځي بیا بدینه لاوه چې کم دی تاسو وګوري نو په جنوبی سیډ باندې چې کم تاسو وګوري کنه بیا تاسو چې کم دینو کرک راځي ټانگ پر راځي گنڈاپور علاقے پر راځي بیا چې کم دی ڈی خان نازی نو دا علاقے په نسبت د دغه نور علاقو په نسبت باندې اغا د معاشي لحاظ سره کمزور دي مثال څنګه تاسو هزاره ګورې مانسیره ګورې ہری پور ګورې سوات ګورې کم جو شمالی برخ دی یا داس بر دیر گور یا داس کوستان اپر بانی لاڑ سے یا داس رور داس دا پنجاب پلور بانی پٹا باد مری تگور دا علاقے مالدار دی دا یو خط استوا دا سدا کنا چ خدے وقت دی تخلیق دا سکڑے دی چہ ہا علاقے چ کم دی دا مختلف قسم ذخائر نہ مالا مال دی بیا پ زن ذخائر چ کم دی پ جنوبی علاقوں کے مشتا یعنی پ کرک کے چ کم دی نا دا تاسو دا مختلف قسم چ کم دی دا گیس او یا چ کم دی دا آئیڈین چ کم دی دا سال چ کم دی یارا چ کم دی کوئلہ دا پکیا نور پک دی ندی حوالے سر تاسو انٹرنیشنل تنظیم راوسته دي څنګه چې شنګاوي تاون تنظیم دوه شنګاوي تاون تنظیم باندې خبره کیږي تاسو ما ډیټیل سره پوښتنه کړي وي دغه سي نړۍ کې وختن فختن چې کوم دي هر یو ملک خلاف یو داسي کوششونه شروع دي کنه چې دا محل په نړۍ کې چې کوم دي په او یا ملکونو باندې د امریکا حکومرانی مسلط ته په او یا په کې پاکستان هم دي په کې ایران هم دي په کې افغانستان هم دي په کې چاینا هم دي په کې روس هم دي په کې تایوان هم دي په کې برازیل هم دي په کې شمالي کوریا هم دي په کې جنوبي کوریا هم دي مطلب داسي ملکونه چې هغه سپر پاور دي انډیا په کې هم دي انډیا جی انډیا د لوګو اندي خلاف ورزو کی پاغه باندې بدل ټیرف لګوي په باندې بدل کم نه ټیکس څه لګوي په انډیا باندې بدل کم نه مختلف قسمه راسي پابندي لګوي او دا پابندي څنګه لګي تاسو ته ما ډیر په شروعات کې خبره کړې وکنه چې په ټوله دنیا کې صرف یو مل باندې پابندي نشي لګېدي هغه کم دی هغه هندو دغه دی سعودي عرب دی او سعودي عرب ولې دی سعودي عرب باندې پابندي نشته خو سعودي عرب نور چې کم نه د خپل جوهري هتیارو نه مکمل استثناء دی دست بردار دی هغه سره دا قسم سيزونه نشته په دې وجه باندې کمزور دی او د عراق غونتی ملک د عراق غونتی ملک په سعودي عرب باندې د حوثي باغیانو غونتی ډلا چې کوم ریکګنایز نه ده ان ریکګنایز ده هغه مرضی او په سعودي عرب باندې وار کوي وجه سره سعودي عرب دی اکنامیکلی مضبوط کړی دی امریکا ګور د امریکا دومره د پخوار چې دومره ډیر زیات ډیپ تھنکینګ دی کنه ډیپ سوچ دی چې ته ځنې ملکونه ځان ته محتاج کړی دی او هغه داسې دی چې په پیټرو ډالر کې چې کوم خبره شوی دا انتہائی حد درجه مالدار عمل چکم دینا آغا سعودی عرب دی جدا محال چکم دی پر جنگی صورتحال کی آغا سر اوس سم چکم دی پیٹرول دی ڈیزل دی مالا مال دی سونیک پکیر سشتا ستر زر پکیر زان دی کاروبارون پکی ہم دیر دی ایو دا دی حد پورا چیڑی زیاد اوزا پلے شو بیا ہم چکم دی کاروبارون پکی کی گی خو ہند انڈین چکم دی چائنیز چکم دی ایرانین چکم دی عراقین چکم دی یمنی چکم دی ورسر ورسر چکم دی برازیلین چکم دی پاکستانین او سعودی عربین چکم دی سو پاکستانین او افغانین چکم سمر دی دا ټول په سعودي عرب کې کار کوي دا محل اتیا فیصد جنوبی ایشیا کنټریز ولې ملکونه چې کوم په سعودي عرب کې پراتری خپل روزګار کوي ولی هغه اکنامیکلی په پیسو له هڅه ډیر مضبوط ساتل شي ودی خو لبا د مرغ هغه نه سي اټم لري نه سي جوهري هتیار لري صرف جهازونه دي او ترانسپورټ عمله دا فوج دي هغه برای نام فوج دي خودمره سترانګ نه دي سومره چې د نور ملکونه دي نو دلته کوشش درې نور ملکونه دي کنه دا کم چې وو او یا ملکونه د امریکا ماته هتي دا نور ملکونه د امریکا ماته هول نه لیتا سو دا سوچم لري چې په خدستوا کې دا کم مالدار ملکونه د چین او د روس او د جاپان او د فرانس او د اټلی غوندي ملکونه چې کم دي هغه دا امریکا ماته هتي دا واړه ملکونه خپل لغه ماته هتي واحد دا خبره بالکل تاسو زمو په سوال کې چې کم راځي دا ټیک تا خو امریکا په هغه مل پانه خپل قبضه مسلط کوي کم سره چې استناسو ذخائر وی کم سره چې استناسو دا غنه مفاد وی لکه اوس نایجیریا شو یا چې کم دنو هغه آرام کو شو یا د علاوه چې کم دنو هغه کیسټنټونیا شو یا چې کم دنو نور ملکونه شو چې هغه ډیر زیات د نارت کوریا په اخري کنټریز کې د نار وسر جوخ پراته ملکونه دي هغه دومره غریب ملکونه چې هغه لپاره چې کم دي خپل جون روزانه چې کم دي پسونه خلک خپل جون لاس ور کوي هغه ملک باندې د امریکای نظر ځکه نشته چې امریکا د پته را زما هو د هغه ملکونه نه فائدې دي کم ملکونه چې سناسه فائدې د ځاخدم چې کوم ملک مال فائدې نه راکوي نه مل سره زما سره لین دین نشته د امریکا یو کلیر کټ بیان یاده بروکس یو تنظیم جوړ شوی دی بروکس یو تنظیم چې کله جوړ شوی دی کنه په دې کې کم کم ملکونه شامل دي او غي غواړي صدا در تل کلیر کوما تاسو په پوي شي د نړۍ وو او یا ملکونه چې کم ملکونه دي اول چې کم دي د بروکس خراب شوی دی ګوره بروکس چې کم دي په 2000 لسم کې او په 2000
سوری په 2001 والا 2001 سم پورې کوم دی دا تنظیم بحال دی په 2001 کې تنظیم جوړ شو دی کوم د جولکی بروکس او د دې مقصد سری سوری بریکس د دې نوم دی بریکس ها بروکس نه بریکس او د دې نوم سری بریکس بی آر آئی سی ایس دا ایبریویټ دی دا سوال ایبریویټ د سوجری کوم لیکونه پکې شامل دی اور ددی بنیادی مقصد سری او امریکا د دینه ویرشت کنيشتا تیر روز باندې سعودي عرب تلو سعودي عرب چکم باچا دی ولی حد محمد شہزاد بن سلمان د امریکا د صدر ٹرمپ خوالا او ورته ویلو چی کم حوثی باغیان دی او په بابل مندب کې کومه جزیره قبضه کړی د زمام مخنیوي کوي نو کائنلی تر دې خلاف را باس بدی باندې شیلنګو کا بیټو بمبر پوګړتو چې ماته لار پرانیزي امریکا صدر ودر چکم دی نو ڈائریکٹ ایکسکیوز کړ دی پر ٹویٹر باندې ورته هم بیان جاری کړی دی چې تاسو سره بدی کې نشم شامل دی خدا نشم شامل دی د انکار کول دسه نه دی دا ان ڈائریکٹ دی پس باندې دا غا ڈیپینڈ کوي په اسرائیل باندې چې اسرائیل بیا را پاسې دی اسرائیل بیا ورې ځتا امداد کولی شم ځتا ته تیار یم خدا سما پرونی پروگرام کې ویلو چې سعودي عرب وای چې اسرائیل کې زمون مرسته کوي نه دی کوي ځکه چې دا غي د پاره د شرطونه دي چې اسرائیل لږه سره مرسته شروع کړه نو په ابراهیمی معاهدو کې ابراهیمی اکارد چې شاملېږي بیا به چې کوم دی سعودي عرب چې کوم دی اسرائیل تسلیموي او خدا نه خواسته چې په مخ د ځمکه باندې اسرائیل سعودي عرب له خوا تسلیم شو نو دا به د نړۍ یو ډیر لوی رژیم چینج شي دا به یو داسې چینج شي چې دا واړه ملکونه به لازم چې کوم دی اسرائیل او د امریکا ماتې شي اوس چې ایران کوم د اسرائیل سره جنګیږي بیا به دا جنگ نه وي بیا به اسرائیل چې کوم دی ایران تسلیموي پاکستان ته به لار آسانی پاکستان به لازم تسلیموي ځکه چې پاکستان دومره حیثیت بیا نشته په اقتصادي لیول سره چې اسرائیل سعودي عرب تسلیم کو نو پاکستان بیا نشي کولی چې خپل اقتصاد سترانګ وساتي ځکه چې پاکستان ټوله ګټه وټه په اقتصاد ټوله اکانومي چې کوم دی هغه ډیپینډ په سعودي عرب باندې بیا سعودي عرب خامخا دغه پر خپل الائنس جوړوي نو دغه حالات بیا چې کوم دی د نړۍ یو بل لوی ډیر لوی رژیم چینج کیږي یو نړۍ کې داسې رژیم چینج کیږي چې داسې په تاریخ کې تدنی شوی الله دې وکړي چې سعودي عرب او ایران د خپل حکمت عملی نه کار والی او په دې باندې هیڅ قسمه چې کوم دی هغه اثر قائم نشي دین علاوه کزتا اوس ته بل دا خبرو کما دا بریکس چې کوم دی په دې کې کوم ملکونه شامل وو دا ابریویټ دسن هغه څه شوی دی دا په 2001 کې چې کوم دی جوړ شوی دی او د دې بنیادی مقصد دا دی په 2001 کې چې کله دا جوړ شوی دی د دې بنیادی مقصد دا دی چې دې کې با کم کم ملکونه شاملی ولې به شاملی په دې باندې تاسو ته شان ډیټیل درکو ما خو د دې نوان تاسو ته د تاریخ هم در یاد کوم چې بریکس په کم بنیاد باندې جوړ شوی دی نو دا چې کوم دا بریکس 2001 کې چې کوم دی یا په 2002 کې چې کوم دی د دې باقاعده بنیادی خودشی ودی او دوزر لسم پورے مکمل فعال لے خو مغربی ملکونه وای شي دین دین زمون ته خطر نشتا منګه د دینه اس قسم تریس نه محسوسو بریکس مطلب کنا بی آر آئی سی ایس بی منا برازیل آر منا رشیا روس آئی منا انڈیا سی منا چائنا او اس منا ساؤتھ افریقہ خدا مخ کے بریکو بریک اس بریکس شو مخ کے بدی کے صرف سلور ملکونه شامل ہو برازیل رشیا انڈیا چائنا اس پدی کی جکم دی ساؤتھ افریقہ ہم شامل دا نو تو لکھی کی بریکس خوبلا یو ناشنا خبرا چی سعودی عرب ہم چکم دی دا محال پا دو ذرا ویشت پگیشتم کی دا سپتمبر پا سوار لسم انیٹا پرونے ورز بانے چکم دی پا جیار لسم انیٹا سوری دا پا ہندوستان کی دی سمیٹ شوی دی ہندوستان کی دی چکم دی غنڈ شوی دا او آغال دا چکم دی پا ہندوستان کی پا تاریخ کی پڑھوں بیدل باندی دی سر چکم دی نو آغا چائنا چې کوم صدر دی د دې ملکونو صدور راغلیو د برازیل صدر راغلیو د رشیا صدر راغلیو پیوټن د انډیا صدر چې کوم دی خو مودی چې کوم دی وزیر اعظم هغه الډی موجودو د چائنا چې کوم دی صدر شي جمپنګ هم راغلیو د ساؤتھ افریقا چې کوم دی صدر هم راغلیو او نور ملکونو لپاره دعوت ورکړل شوی دی ایران لا او سعودي عرب لاږي به هم لازم شامل شوی دی او د دې بریکس بنیادی مقصد دا لري کنه چې موږ په نړۍ کې د ډالر نه ځان خلاص کړو دا ډالر خطر ډالر پورته ډالر کې معیشت کول ډالر کې معیشت نه کول په نړۍ باندې پټول نړۍ باندې د ملکونو باندې د قبضه امریکا څنګه اغستې را چې امریکا د ټولې دنیا کې چې کوم نسمه تجارت کوي کنه نو صرف او صرف چې کوم دی پیسو ملکونو کې نه کوي باقي 99% یا 98% ملکونو کې چې کوم دی ټول تجارت په ډالر باندې کوي او ډالر ورکوي څوک امریکا ورکوي کوم ملکونه چې غواړي چې نړیوالو منډو کې تجارت وکړي نړیوالو منډو کې زه هغه واخلم نو هغه د پربدي زیدې به امریکا نه ډالر راغواړي او چې کله ډالر واخلي کنه نو بیا په دې باندې تجارت کوي ځکه په نړۍ منډې کې چې کمی چلیږي ډالر او ډالر چې اخلي خامخا تجارت به کوي نو چې کوم ملکونه باندې امریکا خپل ډالر بند کړی دی هغه ملکونه معیشت کمزور شوی دی په دې وجه باندې دا بریکس کې چې کوم ملکونه یو دي شو دي غواړي چې موږ د ډالر نه ځان خلاص کړو داسې بل کرنسي کې هم تجارت شروع کړو چې موږ د امریکا او
د امریکا چې کوم الاینس دي د کوم نور ملکونو دي د دینه مکمل مونږ ځان خلاص ودی دي لپاره چې کوم خپل کوشش شروع شي ودی خدا محال چې کوم دې کوم کوشش شروع دنو پدې کې هیڅ قسمه راځي خبره مخ ته نه دراغلي چې رس کیږي په کوم ډول باندې کیږي د کلیئر کټ خبره راشي ودا چې دا محال سهم کیږي چې په داسې ډول باندې شي چې هغه مکمل ریډي وي او کلیئر وي ردی لپاره چې کوم کار شروع دي چې کیږي ناغه ټول ولستا او ټول نړۍ ته کلیئر چې کوم دې ارورو آهسته آهسته هغه پډاګه کیږي زه بتاو ستدا خبره کلیئر کما چې د دې لپاره چې کوم غونډه شوې ده هغه پدې کې شوې ده خبل یو نظام دی سویفت اس ڈبلیو آئی ایف ٹی ناغا سویفت چې کوم دې دا هم ابریویټ دی او دا داسې نظام دی کنه چې دا بینکونو آن لائن ٹریڈنگ کیږي دا بینکونو آن لائن چې کوم دې په پیپر منی باندې یا دې علاوه چې کوم دې په آن لائن چې کوم کرنسی د پدې باندې کیږي دا مکمل پیسې د بل ملک نه پیسې اړول دا پاسان طریقه باندې کیږي اوس دا ریسنٹلی چې کله ایران او اسرائیل ترمنځ یا د اسرائیل او د ایران ترمنځ دا ایران او د امریکا ترمنځ چې کوم جنگ وو نو په دې کې امریکا کوشش کړو چې ایران له سویپ نظام هغه پریس کړو د امریکا یو تنظیم دی یو نظام دی دا په ټوله نړۍ کې خور دی او دا د خپل یو جوړ داسې نظام دی چې په دې باندې دې څه کوي چې کوم به سره تجارت کوي نه عمل د پرجدي دغه سویپ آپشن الاو کړی وي پاکستانی یو کس ناس دی امریکا کې کاروبار دی داغو امریکا کې یو بزنس دی او د امریکا سره دغه لین دین دی یاره پاکستان د چارواکو چې کوم دی د امریکا سره اقتصادي لین دین دی او د سویپ نظام د لارې چې کوم دی خپل نظام نه کوم دی نو هغه نظام ته دغه نظام نه دی نظام د ډالر او د کرنسی په شکل کې چې کوم دی پیسې اړول ډیر زیات آسان شوی دی خو امریکا په پاکستان باندې دغه سویپ الاو چې کوم دی هغه چک بند کو پاکستان بیا په یو لارې د نشي کولای چې هغه کې بیا خپل تجارت مخ پر وړاندې بوزي او دغه الاو چې کوم دی چک الاو د پاره چې کوم خبر دغه تاسو ته ما کلیر کړه چې په دې باندې چې کوم خبره سره کار هغه روان دی او دغه به کیږي خدن الاو ما تاسو ته دا خبر هم کلیر کړم چې دغه د پاره چې کوم بریکس نظام دی کې کار شروع دی سو یو خوا چې کوم دی امریکا ایران او سعودي عرب یو بل سره لګي هم نه خو بیا هم چې کوم دی په دې بریکس کې د امریکا خلاف راغون شو دی اوس په ګورو چې په دې خلاف نور څه کوي راتلونکي وخت کې صلاح عمل تیار شو تاسو لازم وایم او ګورو چې څه دی خو ځکه چې بریکس دومره ډېر زیات سترانګ نه ښکاري ځکه چې اسرائیل ویلي د نور ملکونو ویلي چې دا دومره زیات خطرناک نه لري انډیا چې په کوم ځای کې شامل لا نو هغه هلته موږ ته تھریټس نشته دا د اسرائیل چې کوم دی وینا ده ولی چې په نړۍ کې د ټول نلوي الاینس د اسرائیل چې کوم دی ملګري چې کوم دی او هغه سپورټ ورکوونکي چې کوم دی څوک دی هغه ته ویل کیږي انډیا انډیا واحد داسې چې کوم دی هغه الاینس دی چې هغه د سعودي د اسرائیل داسې الاینس دی چې په هغه په هر لحاظ کې چې کوم دی اسرائیل سره سپورټ ورکوي نو دغه یو نوی ډیولپمنټ شوی د ګور چې په دې باندې سکیږي اسرائیل ایران یو پر بیا ویل دی چې کوم مذاکرات ته غړ کړي او امریکا ځان مذاکرات په لور باندې بوزي نو موږ ریډیو دی خبره تا چې زمونږ شرطونه دوه مونږ زمونږ شرطونه نه ملي کیږي نو موږ با د هوسی باغیانو مرسته نور هم کوو او دا هوسی باغیان دومره خطرناک شي ودی چې امریکا نه هم یو دوه خطا کړی دی آی پی بی ٹو ممبر باندې جګړه هم کړی دا اوس جی ڈی وی نو ویل دی چې موږ د باب المندب پرانستو د پر خپل کار تر لاسه کوو او هوسی باغیانو د پر موږ مذاکرات کوو مذاکرات نه مني نو موږ با هغه باندې بیا شیلنګ کوو خو مذاکرات هغه مني خو په یو څو شرطونو باندې چې هغه الاینس دی د ایران پراکسی دا او د ایران په حق به خبره کوي چې ایران غواړي هغه با هوسی باغیان لور کوي کدا غسه نوی الریډی بچ کم دی په باندې خبر راځي نو امریکا په شمول زیاتر ملکونه دا غی نړی لا تریټس محسوس دی خبر یو خبر را سره دی چې لاتوانیا یو چې کم دی یو ملک دی او دغه لاتوانیا مل ډیر زیات غریب ملک دی خو دا نیټو وسره خپل هلب کوي او نیټو ولا ټولر زور کوي نیټو جسم را هغه ولا ارت ور کوي نیټو خپل هر ځای کوي لاتوانیا حدود کې داخل شوی یو ډرون اغه چې کوم دی د نیټو الوتکو ورځول دي د لاتوانیا حدودو چې غلطه د لاتوانیا چې کوم صدر دی ګیتانس نوسیدا چې کوم دی هغه ویل دي چې په لاتوانیا کې چې کوم دی نو ډرونز اغه انټر شو او هغه په لاتوانیا کې چې کوم دی نو هغه چودې دو خطرناک نقصان رسول چې د نیټو کوم جهازي نه دی الوتکې د هغه په مقر رسیدلې دي او هغه تل کړي چې ګدارې غریب ملت چې سره خپل جنگي جهازونه فوج سم نشتا او دوه سره معیشت تا صرف چې کوم دی آزاد حیثیت دی او ریاست دی خپل جون کوي او د امریکا مکمل ماته حملته نو دی خپل کار جاری ساتل دي نو دغه دوران کې کوم دی نږدې ملکونه بلاروس چې کومل تاغه نه امداد غوښتې دي او د نیټو جهازونه ته ولاړو هغه ډایرک راغلي دي او هغه ملک چې کوم دی نو هغه د لیتوانیا سرخار ولینیس کې چې کوم دی رئیس نږدې علاقو کې چې کوم دی دغه ډرون جوړ ډول دي شاید د هغه د کوم ملک دی شو هغه ولا مکمل ناکاره کړی دي
نړیوال عدالتونو یو وار بیا چې کوم دی د افغانستان خلاف چې کوم دی مقدمه نور هم درج کړی دا په نړیوال عدالتونو کې درج شوی دا د تاسو هم علی مویخه چې ساوت افریقا چې کوم دی هغه مکمل د اسرائیل خلاف دی اسرائیل خلاف ملک دی او د انټرنیشنل ټیرریزم حوالی سره نړیوال دهشتګردي حوالی سره چې کوم دی ساوت افریقی د ساؤتھ افریقی در خلاف دا اسرائیل خلاف چکم دے مقدمہ ہم درج کرے نریوال عدالت کی وہی دی دا ساؤتھ افریقہ دا اسرائیل چکم دے دا یو نریوال ٹیررسٹ کنٹری دا مطلب شرخ و خون کے ملک تے دے پا ناجائز بانے پا غزہ و فلسطین بانے حملہ کرے دا پا دے وہ جبانے چکم دے غزہ و فلسطین حوالے سر چکم دے ناجائز ملک ہوئے دی او دی پا یو خلاف چکم دے مقدمہ ہم درج کرے دا خدین علاوہ چکم دے نو دی دام بڑی دی چی پا پاکستان کے دام حال چکم دے معشومان لوی وڑی جنکیہ چکم دے دی تعلیمی نظام زپلی کی گی اگر زن خکار چھو دی دی لخاطر من کوشش کو چی منگا پدی کې کوم نه خپل کردار هغه تر سره کوم پدی باندې خپل عمل درآمد هغه یقیني کو نو دې لپاره هم دې خپل کوشش جاری ساتلې ده بل خو په کانګو کانګو یو ملک په کې د دوست کلونه کې د اور لګې دوه پی خرامسته شو دي دغه اوس په دې خبره نه پړه کې شو چې ولې په دې پی خرامسته شو دي خو هغه د اور لګې دي او د کانګو په خار مشتقي کانګو په خار کې مشرقی کانگو خار بوکاو کے بوکاو کی اور لگے دو پیخا کی دو سکولونو پر شمول چکم نے دو سکولونو پر شمول چکم نے نو در سوا چکم نے نو آغا ودانے چکم نے تباہ شوی دی یو کم درش چکم نے آغا ماشومان پر سوی دلی دی کم چمڑی شوی دی آنور پر چکم نے نو در سوا گھرون چکم دی آغا مکمل سوی دلی دی تاگا اور لگے دو پیخا مخ پڑوان دی را پر ملشو کی چکم دی ماشومان جنکو کی چکم نے نور لس جنکی او لس علیکان پر دیکھ ہم شامل دی دن علاوہ صدر رجب طیب اردوان د ترکیه صدر هغه ویلی دی چې راتلونکي وختونو کې چې کوم دی نو هغه د مکه دفاعي معاهده چې کوم دا یو ډیر زیات ښه معاهده ده نړیوالو ملکونو د پاره به دا یو د امن او د امن او درولې سولې پیغام خور شي زمونږ کوشش داري چې موږ په نړۍ کې د امن او سولې پیغام خپور کړو نو د دې نه علاوه زمونږ دغه پرمختګ زمونږ دغه کوشش په همدغه سي دوامدار پاتې شي د سر دي د خبر هم کړی دا چې موږ کوشش کوو چې موږ په نړیوالو رسنو کې یا نړیوالو رسنو سره خپل لای عمل داسې حد ته ورسو چې موږ خپل کوشش هغه دوامدار وساتو د سر دي ویل دي چې موږ کوشش کوو چې موږ خپل عمل د پاره یا خپل کار د پاره منګه د مکه دفاعي معاهده نړیوالو ملکونو کې داسې خوره کوو چې موږ یو اسلامي نیټو جوړ کړو پاکستان سعودي عرب ترکیه مصر پکې هم شامل شوی دی د مصر نه علاوه چې کوم دینو ایران ته هم امکانات شته چې پکې شامل شي خو د ایران او سعودي عرب ترمنځ شخړه هواره شوه بنگلاديش ویل دي خو بنگلاديش له آپیش اعلان نه کړی هغه پکې هم کې نور اسلامي هیوادونه پکې هم دي چونکی اوس په افغانستان کې چې اوس جمهوري حکومت د افغانستان باندې کې مکمل ټول اول شامل شو خو له بده مرغه پاکستان افغانستان کې چې کوم دی هغه رژیم چې کوم دی هغه مکمل اسلامي نه دي په دې خاطر باندې چې کوم دی هغه کې ګډوډي راغلي دي نو دغه وایي چې کوم دی مختلف قسمه خبرونه زموږ سره وغښت او سماعت ته رسیدو دغه سي زموږ کوشش چې موږ نور خبرونه هم تاسو سماعت ته رسو او کوشش کوو چې نړیواله رسنو حواله سره موږ په سٹارټ کې خبره زکو کو چې په سهار سبا کې زه انټرنیشنل نیوز تاسو سره درکمه بیا راځي وختن فقطن چې کوم د موږ سره نور خبرونه دغه تاسو لپاره نور خبرونه شکل کې درکوما زمونږ باغا سلسله بحالي تاګه ساند نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نتورک سره اوسه اوسور کې احمد زالې جته دلوي الله فامان روز مروخانه.

ما سره بدکاری کوي او دا خوب زه چاته ویلی هم نشمه، زه خو ډېره پریشانه یم چې د مانه داسې څه ګناه شوې ده چې دا خواب دا نن سویمه ورځ ده چې زه دا ګورم. علامه ابن سیرین رحمت الله علیه هغې وزیر ته وویله، ویله چې دا خواب چې چا کتلی دی دا داسې عامه زنانه ده، دا او دا ډېره نیک سیرته او دا ډېره زیاته دیندارې زنانه ده، د دې نوم ارشای نسب دا به ماته خامخا ښایې کنی دا خواب مانا بیا نه درته شایم. زما خوږی عزتمنې هغه وزیر بیا واپس لاړو. هغې وزیر د هارون رشید بادشاه دی بیبی نه بیا پوښتنه وکړله، وی چې علامه ابن سیرین رحمت الله علیه وایي چې ماته به خامخا د دغې زنانه نامه دا به ماته خامخا راکوي، دا خواب داسې عامې زنانه نه ده کتلې. نو اینا رستو آغا وزیر بیا علامه ابن سیرین رحمت الله علیه مولانا صاحب ته ورغی، ویلا آغا چا کم زنانه خواب کتلې دا آد هارون رشید بیبی بیبی زبیده ده. ما خوږی عزتمنې الله اکبر کبیرا، بیبی زبیده ده دې متعلق راضی چې دا ډیره زیاته نیکه بیبی وا، دا ډیره نوره انتهایی نیک سیرت وا، او دا ډیره لویه زیاته د صدقاتو کوونکې وا، او د دې سره محل کې څومره زنانه وې قرآن کریم تلاوت مدرسه صدقات دا به دې بیبی زبیده چې دا به هر وخت چلول. په هر حال الله رب العالمین دا موږ خوند یمن دي ته هم الله رب العالمین په هر وخت کې صدقات کول اهتمام د نکای کولو اهتمام د عفت او د پګدامانۍ دې اهتمام دې الله رب العالمین هغه مشتره نصیبه کی. دا چې کله وفات شولا بیا چې خواب کې وکتله چې الله رب العالمین په څه باندې وبخلې، اے بی بی زبیده ویل الله رب العالمین په دا باندې وبخلما چې یوریزه محل کې ناسته وم چې اذان شوري شو او د ما د سر نه لا پړکۍ دا لږ غوندې لاندې غورځېدلې وو، ما فوراً هغه چې ما سره څومره نوکرې وې هغې ته ما وویله چې د الله رب العالمین هغه لوی کلام هغه لوی اذان شوري شه سرونه چې دي هغه پټ کړي، نو هغې هم سرونه پټ کړل. ما پټ کړل د اذان په ادب و احترام باندې الله رب العالمین ما ته وویله چې بی بی زبیده د تا عمل گو د تا نور هم ډوره نیک اعمال دي، خو لیکن ما ته د تا دا عمل ډېر محبوب ده، ورځای بی بی زبیده تا ته مې د دغې عمل د وجې نه څه شی وکړله، دې عمل د وجې نه مې تا ته بخښنه وکړله. الله رب العالمین دا د موږ خوند جمنجو ته بخښنه وکړي، و الله رب العالمین دا موږ تاسو واړو ته مغفرت وکړي. ما خوږی عزتمنې علامه ابن سیرین رحمت الله علیه ته هغه وزیر ورغه، ورته وویل چې حضرت دغه خواب چې کمې زنانه کتله د هغه خو ډېر ځان پټولو، خو لیکن تا د دغې زنانه راز افشا کړ. هغه ورته وویل چې راز یې ما نه که افشا، دغه خواب د زنانه ډېر مبارک خواب کتلی دی او ډېر بختور خواب یې کتلی دی او ډېر اوچت خواب یې کتلی دی. ورته وویل چې دا خواب چې چا کتلی دی دا د هارون رشید بادشاه بیبی زبیده کتلی دی. نو هغې نه پس مولانا علامه ابن سیرین رحمت الله علیه هغه وزیر ته وویله چې ماته دا پته وه چې دا خواب عامه زنانه نه شي کتی، دا ضرور دا چې کتلی وي دا به بی بی زبیده کتلی وي. د دې خواب معنا دا ده چې الله رب العالمین به د زبیده په لاس باندې داسې کار شوري کوي، داسې د صدقې چار بدو کوي چې د هغې نه به واړه عام انسانان چرند و پرند چې دي هغه به مستفید کیږي. بیا دې د طیف طرف نه مکې معظمې ته نهر زبیده راوسته چې هغه نهر زبیده هغې کې به سبا او بګامل ماښام او شپه ورځې په هغې کې به څه شی بیدلې، په هغې کې به اوبه بیدلې. نو واړه دنیا چرند پرند د هغې نهر زبیده حاجیان صاحبان چې اوس لاړ شي گاهی بگاهی زنو زایونو کې د اغه نهر زبیده اثرات یا اوس پوری یا الته کې اوس موجود دی. ما خوږی عزتمنه خواب کم طرف ته معنای کم طرف ته لاړله. نو ما خوږی عزتمنه یوسف علیه صلوات و سلام اخپل پلار ته ویل چې ای دې ما پلارا انی رأیت احد عشر کوکبا، ما یول ستوری وکتل او یوم سترګه وکتل یوم شپږ

بدی مصروف زمانہ کې خپل شاوخوا ته وګورئ، څومره خلک شته چې وایي زما معده ډېره زیاته خرابه ده، یا تاسو ته لوږه نه لګېږي، یا د خوراک نه بعد په معده باندې بوج، درد، یا د معدې زخم او اچ پایلوري جراثیم، او سنا د معدې د خرابتیا په وجه باندې قبض او د معدې گیس، او د دې سنا په سر باندې درد هم راځي. هو، د معدې د لاسه تاسو ډېر بے چینا او بے سکونه یې، او ځینې خلک وایي چې زما ٹینشن، ڈپریشن او انگزائٹی ډیر زیاته ده، یعنی ډیر سوچونه فکرونه، یا یره غبرهټ، یا ستاسو د ژوند خوشحالي ورکه ده، او ستاسو ذهنی مسلې ډیر زیاتې دي، او سره زړه مو خفه خفوي، جلا درځي، په ژوند کې سکون نشته دی، او تاسو په دغه سکون پسې ډیر بے چینه ګرځي، او چې کله ذهنی سکون ورشي نو بیا د انسان په وجود کې نوري بیماری راشي. که د دې سره که ستاسو په ملا باندې درد راځي، یا تاسو گونڈی او خپی ټولی زیات خوږیږي، یا تاسو ته د رګین سمسله ده، د فالج اٹیک او د فالج اٹیک سره تاسو د لسنو جوړونه، یا سنگلی، یا همداسي د سټ پټي او د ملا پټي ډیر زیات خوږیږي، او د دردونو د وجې هم تاسو ډیر پریشانې. نو که تاسو د داسې قسمه بیمارو سره تر مخه او ډیر پټینشن کې، نو درې نمونه ځان سره یاد ولرئ: د معدې د پاره د لایپوزایم شربت، د ټینشن ډیپریشن د انزایټی د پاره د جنکو پاس دوی، او د بدن د ټولو دردونو د پاره د پینزایم ګولۍ یاد ولرئ. درې دوایانې ځان له واخلئ او خپل ژوند کې خوشحالي او سکون راولئ. د نورو ډیرو معلوماتو د پاره 0336 88 85 097 اپرا

0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم کی ہلی نیک نیک احترامات آو نیک نیک پر زونی بزان مانی قبول و منظور کی پر دغه ہلا چی سمرم زمنگا خواگ درانا قدر من اور دن کی خوین دے میں دے نارینا زنانا مشران او کشران وی والو جن کے الکان دغه ساتونو دغه شیبو کی زما غک او زما آواز اور جناب ٹون کڑے تاسو خپل کورنی چینل امن ریڈیو کریک فریکوئنسی ماڈولیشن 88.4 تاسو دغه وخت لائیو او براہ راست اور ایجیزم ساسو خپل قربا ساسو ملگرے ساسو پریزنٹر ماتو لکی کی پروفیسر آر جے نیاز علی مومن جی بالکل جناب پروگرام تو لکی کی سات او خواہش تھا پروگرام تاسو تا روزانہ په بنیاد سرا د سار د نهنی مو بجونه والا تر لسو بجو بوري لائیو او براہ راست ہائی کاسمیٹکس د کمپنی په مرستبانی اڑاندی کی گیری په دغه پروگرام کی منګه تاسو د خواہشونو والی سر خبرې کو جی تاسو من هم زمنګ اوری دن کی لسنر د محل کم کمزی کی هم زما غ او زما आवाज اوری جی ټولو اوری دن کو تا دغه پروگرام کی هر کله بخیراله او ستړي مشي وای او خغو او درنو قدرمن اوری دن کو کچری تاسو غواړی چې دغه پروگرام کی ما سره خبرې جی زما سرا خبر کول د پارا زما د سټوډیو د لایف کال نمبر دی 0336 85 097 باندې تاسو لایف کال کولی شئ جی 0325 85 015 090 باندې تاسو لایف کال کولی شئ جی د دین علاوه بل نمبر دی 0315 693 594 7 باندې زما سره خبرې کولی شئ جی اور دونکو څنګه تاسو ته معلومه ده ہائی کاسمیٹکس کمپنی او باعتماد کمپنی دا الحمدللہ ہائی کاسمیٹکس کمپنی کې اوسه پورې سمرم پروډکټ چې کم دی هغه موږ جوړ کړی دي په دې کې چې کم دی هغه موږ تاسو لا ګنش میر پروډکټ درکو او الحمدللہ دیر ویل بی نو کمپرومائز آن دا کوالٹی موږ تاسو لپاره ډیر بهترین او ډیر اعلی سیز تیار کړی دی جی په دې کې موږ تاسو لا د میدی لپاره د لیپوزایم د میدی شربت درکو جی د ټینشن ډیپریشن او د انزایټی لپاره د جنکو پاس دوی درکو جی د دردونو لپاره تاسو لا د پینزایم ګولې درکو جی د ویختو لپاره تاسو لا د های کمپنی شیمپو درکو ما هغه خلک چې دا غي په سر کې خشکی دا و سنی ډیر زیات خارخ کی جی د خشکی د پاره تاسو د های کاسمیټ د کمپنی د کیراټین شیمپو استعمال کړئ او کچر د کې تاسو په سر کې خشکی نشته دي نو بیا تاسو د های کاسمیټ د کمپنی د انډی والا د وای والا شیمپو استعمال کړئ وای ورته تاسو وای کنه او وسنا چې کوم دی هغه تاسو زمونږ د های کاسمیټ د کمپنی هربل هیر آیل ضرور استعمال وی جی زمونږ د کسٹمر لکی ډرا روانه ده د کسٹمر لکی ډرا زمونږ طریقې کار ده دی چې زمونږ په هر یو کریم کې دننه تاسو ته کوپن ملاويږي جی زمونږ په هر یو هربل آیل چې تاسو اخلي پاغي کې بدننه تاسو ته کوپن ملاويږي جی دا چې کم کوپن تاسو ته ملاويږي دا تاسو په کور کې ځان سره سنبال کی دی په دې باندې به زمونږ ډرا وی جی او تاسو ته ګن شمیر انعامات ملاويږي جی په دا ګن شمیر انعاماتو کې چې کوم نه پدې کې موږ سره استریانی دي ریډیو سټی دي نارینا زنانا کپڑی دي او سره کولر جگ ګلاسو نه پغټو انعاماتو کې چې کوم دی هغه موږ سره په های کاسمیټکس د کمپنی پغټو انعاماتو کې موږ سره چې کوم دی هغه د سلای مشين دي چې دا غي مالیت 10000 روپے دی جی یو موږ سره چې کوم دی هغه واشنگ مشين دي د کپړو وینځلو مشين دي چې دا غي مالیت 15000 روپے دی جی د دین علاوه یو چې کوم دی هغه موږ سره فرج دی چې دا غي مالیت 1500 روپے دی ٹھیک شو جی د دین علاوه یو موږ سره چې کوم دی هغه د سرو ګوتمل چې دا غي مالیت 50000 روپے دی ٹھیک شو جی دې طریقې سره چې کوم دی هغه زمونږ ډرا دا چې تاسو هر یو کریم ځان لواخلې په کریم کې به تاسو ته کوپن ملاويږي بلې یو ډیره زیاته ضروری خبره کوم جی او دې دن کوس تاسو په یو خبره باندې پوي کوم جی کله چې مونږ ډرا کوو د دکاندارانو والا ډرا نو هغه مونږ په 7% کې کوو ٹھیک شو جی یا په 10% کې کوو صحیح دی جی نو لکه مثال چې مونږ 1 کروڑ روپے سیلو کوو په کروڑ کې چې کوم دی هغه د 2 لک روپو نه والا 10 لک روپو پورې چې کوم دی دا مونږ هغه ډرا باندې خرچه کوو ٹھیک شو جی او دا زمونږ چې کوم د کسٹمر ډرا روانه د چونکی د کسٹمر په ډرا کې د دکاندارانو په شان سیل لیکيږي نو بیا د کسٹمر ڈرا چې کوم دی طریقې کار دا وی چې دا مونږ 30% راکمو جی مطلب دا دی چې مونږ 10 لک روپے سیلو کوو په 10 لک روپو کې چې کوم دی بیا خلکو لږ کوم دی هغه تقریبا 3 لک روپو انعامات ورکو 3.5 لک روپو مانی خو دا مونږ چې کوم د کسٹمر لکی ڈرا شروع کړی دا د کرک د بنو د نورنګ لکی مروت په سیمه مانی نو د دې په اړه باندې تاسو له دا معلومات درکو ما چې د نن نه لسر ز وړاندې چې کوم دی هغه مونږ خپل سیل پوره کړی دی ټیک شو جی نو چې کله مونږ خپل سیل پوره کونو په هغه باندې بیا مونږ ایکسترا انعامات ورکو ٹھیک شو جی چونکی اوس ما تاسو ته ویلی شو ڈرا چې کوم دی هغه فی الحال مونږ لا نه کوو جی نو چونکی زما های کاسمیٹکس کمپنی چې کوم سیل نیل کم ٹارگیٹ دی جی داغا د خیر سره مونږه د نن لسر ز وڑان دی پورا کړی دی جی زمونږ چې کوم ډرا د صرف کریم او پتیلو باندې دغه زګور تاسو چې دا کم د سیل خبر کوم دومره مونږ صرف کریم او تیل خرچ کړی دی صحیح نه غنا زمونږ دا کریم او تیل چې کم خرچوي دی نو زمونږ چې کم پدی باندې کم ٹارگیٹ سیل وږي نو هغه سیل چې کم دی هغه مونږه پورا کړی دی جی نو اوس چې کم نه چونکه زمونږ ہائی کپ نه باندې ایکسٹرا سیل روان دی جی نو په ایکسٹرا سیل کې مونږ دا سې کار کړی دی جی چې مونږه د ټولو ایریاز د پاره چې کم دی هغه یو چې کم دی هغه بمپر پرائز انعام راوړی دی جی په بمپر پرائز انعام کې دا سې دی چې اوریدونکو زمونږ لړخه زمونږ د ہائی کپ اسمنه د کم نه لړخه پدی کې دی چې کم دی هغه یو موټر سایکل راغلی دی جی یو موټر سایکل چې کم دی هغه بمپر پرائز انعام راغلی دی جی یو موټر سایکل مالیت چې کم دی دا یو لاکھ او شل زرو روپے دی ٹھیک شو جی اوس چې کل ستاسو دا انعام روزی دی یو لاکھ شل زرو روپے والا کتا سو چې کم دی هغه یعنی یو لاکھ شل زرو روپے اغستل غواړی او کنا تاسو چې کم دی هغه موټر سایکل اغستل غواړی نو دا چې کم دی هغه ډیپند پتا سو باندې کی ٹھیک شو جی مثال کې تور پر کچا ته کی دا موټر سایکل په یو لاکھ او لس زرو روپے باندې شو په هغه ټایم باندې چونګې چې موږ تاسو لا د پیښور نه موټر سایکل در لیګونو په گاډی کې خراب را خراب شي نو موږ تاسو لا موټر سایکل هم په بنو کې اخلو چې د بنو کس روزی جی کدا کرک والا کس چې کم دی موټر سایکل لوزی نو موږ به تاسو لپاره کرک کې خلو کو پنورنګ کې لوزی موږ دې لپاره پنورنګ کې خلو جی مثال کې تور پر کچرته دا موټر سایکل په یو لاکھ او لس زر روپے باندې وشو جی نو دا لس زر روپے موږ تاسو لپاره ایکسترا در کو جی لیټ سپوز کچرته کې دا موټر سایکل په یو لاکھ ډیر زر روپے وشو جی یو لاکھ شل زر به موږ در کو لس زر به سره تاسو خپل کې وي ٹھیک شو جی نو مطلب موږ تاسو ته یو لاکھ شل زر روپے برابر وو ٹھیک شو جی نو بمپر پرائز موټر سایکل زمونږ د ډرا تر اغله دی جی د کسٹمر لکی ډرا دا دی جی چې تاسو د هاي کاسمر د کمپنی چې کم کریم اغستې دي پاغي کې چې کم کوپن تاسو ته ملاو شوې دي نو دا کوپن تاسو په کور کې ځان سره سنبال کې دي په دې کې ډیر غټ غټ انعامات دي دا کم سه کم تقریبا 3.5-4 لک روپوي انعامات دي جی دا به موږ تاسو لپاره درکو ټیک شو جی نو اوریدونکو بیا هم د تداوی مجي چې په دې کې غټو انعاماتو کې یو سلای مشين دی یو چې کم دی واشنگ مشين دی یو فریج دی یو د سرو غتما دا او یو چې کم دی بمپر پرایس کې موټر سایکل دی ٹھیک شو جی اوس بتا تاسو اصلوي څنګه په دې ډرا کې بتا تاسو ځان څنګه شامل او جی د دې ډیر آسان طریقہ دی جی تاسو بتا سکارو کې چې تاسو په کار کې عمر دین پلازه کې امارات کا اسمنیک دی جی یا 22 گریڈ شاپنگ سینٹر دی یا فاروق جی سیب دی خان بہادر جی سیب دی جی اغه نو بتا سو اخلي ځان له د های ګولډ بیوټی کریم ٹھیک شو جی یعنی د های کا اسمر د کمپنی های ګولډ بیوټی کریم ځان لوالی او دغه کریم ما کې دننه چې څنګه تاسو ته سر کو لاو کیږي په دې کې دننه کوپن پروت دی ٹھیک شو جی زمونږ چې کم کریم دی د دې تور ډبې دی د جنې تصویر په جوړ شوی دی ٹھیک شو جی های ګولډ بیوټی کریم او یعنی زمنګ د های کاسمنه د کمپنی چې کم کریم دی جی نو دا به تاسو ته ملاو شي ٹھیک شو نی پدې کې دننه کوپن دی خو زمنګ د کریمو پہچان به تاسو څنګه کوي دی زمنګ د کریمو پہچان به تاسو داسې کوي چې پدې باندې د پاسا زمنګ د هیلپ لائن نمبر لیکل شوی دی 0301-88-88-097 ٹھیک شو نی دا چې کم دی هغه زمنګ د هیلپ لائن نمبر دی جی د دین علاوه زمنګ چې کم هر بل آئل دی کم تیل دی نو د هغه پہچان به تاسو څنګه کوي دی زمنګ د ہائی پنو مانی کمپنی دا پاغی کی چې کم تیل دی پدی کی دننه کوپن پروت دی جی منګه دا سی تیل جوړ کړی چې د غتی چې کم ډبې دی کنه غتی ډبې نو پدی کی دننه دو بوتل دی جی یو د تیلو بوتل لے او یو سرا ورکوټه بل بوتل لے جی نو دا ورکوټه چې کم بوتل لے دی کی شین کلر کی زړ کلر کی دوی دی جی ټیک شو جی دا د ویختو د پاره د جرمنی کلاسیک دوی منګه تیار کړی دی جی نو تاسو به دا ورکوټه بوتل پدی غټ بوتل کې واچوي مکس می کوي او دا غینه بعد به چې کم دی غا تاسو په خپل ویختو کې ولګوي ټیک شو جی نو تاسو د های کاسمیټ د کمپنی چې کم دی هغه یعنی هربل هیئر آئل په دې طریقې سره ځان نه اغستلی شي جی ٹھیک شو جی ډېر ډېر زیاته مهرباني او ډېر ډېر زیاته شکریا تھینک یو سو مچ جی اوریدونکو چې تاسو په 3500 روپے باندې ځان له کریم والی کنه نو په 3500 روپے باندې تاسو د یو لاکھ شل زرو موټر سایکل ګټلی شي جی لکه دا خو د قسمت خبره ده کنه یو سړی به شل کوپنی جوړ کړي داغه به سمره ونوځي یو کس په یو کوپن جوړ کړي داغه به روځي ٹھیک ده کنه نو تاسو ځان له کوپنی جوړ کی جی چې څومره ډیر کوپنی وی نو هغه مړه بل کایواز موټر سایکل نه پدی کی چې کم دی استریانی دی ریډیو سټی دی ناری نه زنانه کپڑی دی کولر جگ گلاسونه مختلف انعامات چې کم دی هغه تاسو ته ملاویږي ٹھیک شو جی د های کاسمنت د کمپنی چې کم د کسٹمر لکی را دی جی پدانه کی تاسو ضرور بڑا خوښ سوا خلی ٹھیک شو جی د پدې ټول دغه کی چې کم دی بل کدا د بنو کم ډیویژن دی کنا کرک بنو نورنګ لکی مروته دا چې کم دی د انعامات بیا مونږه پدی باندې چې کم دی هغه یعنی نیمه دا سیده جی بیا تاسو کله د ټیکټ ګټ جمع کوي کنه نو پدی کې مونږ لیکل نه دي چې نام نو تاسو خپل نوم لیکي پدی کې مونږ لیکل پدی ټیکټ کې والد کا نام تاسو بد خپل پلان نوم لیکي پدی کې مونږ شهر لیکل دي مطلب سټي تاسو د کرک دا بنو د نورنګ د لکی مرود دا او د دین علاوه اډرس پتا تاسو خپل لیکي موبایل نمبر به لیکي نو دا دوه کاغذونه دی ګلابي پانه دی او تور پانه ده دا تور پانه به تاسو واپس د دکاندار سره جمع کوي خو کله به جمع کوي اوس پین جمع کوي اوس فی الحال چې کم دی دا کوپن تاسو په کور کې د سرو سره سنبال کیدی ٹھیک ده گنا چورک د ننشی زکه چې سرو سره سنبال کیدی گنا نو به نور کیږي زکه د سرو خلک حفاظت ډیر کوي ګران دی گنا صحیح ده گنا ډیر مهرباني جی شکریا تنګ سره ما جی او ریدونکو کچری تاسو د مېدی بیمارانی جی د مېدی مسله تاسو ته ډیر زیات را روانه ده د مېدی د پاره تاسو انډوسکوپی کولنسکوپی کړی دا خو د مېدی مسله مونږ ختمي هر چاته چې د خوراک نه بعد خلیل ترخیو برازي هر چاته چې د خوراک نه بعد په مېده باندې بوج راځي الټیانه راځي ظلم خرابي خلی خوند خرابي هر وخت چې کم دی هغه تاسو ته د خوراک نه بعد چې کم دی هغه د الټیانو احساس کیږي او ډیر به انتهایی تاسو ګیس جوړیږي قبض جوړیږي ګولیان تاسو ډیر استعمالوي خو سفر کنه کیږي زبر بار دا خبره کوم چې یو موقع لایپوزایم شربت لور کیږي لایپوزایم د مېدی او داسې شربت دی چې دا د مېدی کینګ دی کینګ ان شاء الله ما بار بار دا خبره کړی چې تاسو یو ځل لایپوزایم شربت د ځان لپاره راوړلو کنه تاسو به په ټول عمر کې ان شاء الله تاسو ته به د مېدی ډاکټر ته د تلو ضرورت نه راځي او نو به ان شاء الله تاسو د مېدی ګولۍ استعمالو دا زه تاسو له ګارنټي درکوم صحیح ده نو تاسو د مېدی د پاره د لایپوزایم شربت خامخا استعمال کړئ خدا خبر ځان سره یاد ولري ما بار بار دا ویلي کې یو مریض د ټینشن ډیپریشن او د انزایټي بیمار دی نو دا هغه مې د لایپوزایم کلم نټی کیږي تر څو پورې چې هغه جنکو پاس نه استعمال کړي د ټینشن بیماران به جنکو پاس خامخا استعمالوي د دین علاوه هغه مشران یا زنانا نارینه چې وای ګونډي می خوږیږي ملا مې ډیره خوږیږي د لسونو جوړونه می خوږیږي سنگلی می خوږیږي د وجود ټولې پټې می خوږیږي دخپی رگ میں بندے ارکن نسا مسئلہ میں دا او یا او سر چکم دے تاسو تا فالج شوے دے دل اسنو پٹی مو بندی دی کار نہ کئی یا دا دین علاوہ بدن کی چرت پنو میں مانے درد کی گی دا درد دا پارا منگا دا جرمنی کلاسک پینزائم گولی جوڑی کری دی چی منگا دا پینزائم پا گولو بانے ستاسو دا دردونو علاج نکو بلکی پا پینزائم گولو باندے منگا ستاسو دا درد پشا دا وجوہاتو علاج کو مطلب دا خبر دا دے کہ تاسو دا دردونو علاج کوی نو د دردونو د پاره خو تاسو چې کم دی هغه انګریزي ګولې استعمالوي کنه چې ګولې واچوي نو تاسو درد ته آرام ملاوي شي 15 غنټه شپږ غنټه خو چې کله د دې ګولې نشه ختم شي بیا ستا اډوکی او پټي دردونه شروع کی نو داسې به تاسو ټول عمر د عمل کوي بیا داسې ولې نه کوي چې تاسو سو وخت د پاره یو داسې دوایي استعمال کوي چې تاسو دا دردونه بیا بیا په بدن کې ناراضي نو د دې د پاره موږ د پینزایم ګولې جوړې کړې دي پینزایم ټیبلیټ داسې ټیبلیټ دي چې دا بس تاسو په بدن کې ټول دردونه ختموي ټیک شو دي او پینزایم ګولو سره به تاسو د لایپوزایم شربت استعمالوي زمونږه پینزایم ټیبلیټ به د دردونو سره ستا بیماری ختموي ښه لکه اوس مثال ستا په دې ګونډو کې درد دی پملا کې درد دی نو چې کله تاسو انګریزي ګولې واچې بس په منټ کې 15 منټه کې ستا دردونو ته آرام ملو شي ډایرکټ ستا اډو کې نشه شي نو که زمونږه پینزایم ګولې واچې نو هغه ډایرکټ تانه نشه کوي ځکه چې زمونږه ګولې د نشې د پاره نه دي زمونږه ګولې به بیماری ختموي نو تاسو به پینزایم ګولو لټیم ورکوي ټیک دا مطلب په یو ډبي بسو کم نټی کیږي چې یو کس وی چیرې لکه الله تعالی شفا ورکول واله دې ډیر خلک پټیک شویم دي پرون هم یو کس پروګرام کې کال کړو چې والله لامه پوره ډبې هم نه دې استعمال کړو ټیک شوي ما نو ماشا الله لکه دا د شفا خبره ده خدا دې چې مونږ تاسو له دازي مواري نه درکو چې په پینزل له سورزو کې با ټیکيږي زکه چې اډو کې درد ولې کوي کله چې د کیلشم کمې په اډو کې راشي کله په اډو کې د ویټامین ډي کمې راشي کله په اډو کې جراثیم شي کله په اډو کې زخم شي کیسټ پکې زیات شي نو بیا دې د وجه چې کم دی اغا دردونه راځي نو د دردونه د پاره تاسو د پینزایم ټیبلیټ استعمالوي که تاسو ته څه قسمه مسله ده که د مېدی بیماران یې که د ټینشن بیماران یې که بدن کې مو دردونه دي نو په دې نمبر باندې کال وکړئ 0-336-85-85-693-693-693-593-597 السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ څنګه چل رہا ہے جوڑی ٹک تو روا دی
0: الحمد للہ رو رب خیر علی استلے مشو ڈیر ہر کلے دے تو ما
1: خیر ہو سے بخیر ہو سے تا فون ڈیر مو مطمئن ڈیر خکار ہو شو یو بالکل ٹینشن ہو لگا بالکل وہم ہو تو دمن تا گیا تا وزن تا گیا وغا نہ ٹکی دے بس مکہ جانو وغا بس لار بار کے واش روم نہ ہوتے ہیں بس ٹینشن منڈا وہ حالات چې تا بس منډه درډه والے دا کوزن شربت می پیوت کو بالکل برابر دا الحمدللہ او شکر دے الحمدللہ اعلی نډیر شکر دا نتا سنا بالکل دوا تاسو کوم او ډیر خبر اوار نو کوزن شربت می اوس کو به کنټینشن منشن اوی هم و نو غل رې شونه
0: جنکو پاس دوی لایپوزایم می دی والے شربت او جنکو پاس ټینشن والے دوی دوانه دی استعمال کړلې
1: جی جی بالکل دا دواړه میں استعمال کړو دا ټینشن وغیرې سو ډاکټرانو ته مو بدل نه جوړې ده
0: ها
1: ډېر منډې درډې وا یو پتال دا بل تا کو پېښور نمبر تا کو بس چا سیلو چا سویزګر ته بو دا وته مو ته هو نه کې د اخیری بس دا کسا ورته وکا الله غفور رحم او سټیټ ټاک شه دا شربت مربت می ور مې واس کې دي سټیټ
0: ماشاءالله ماشاءالله ډېر خپل خبر
1: یو هفته کې
0: ډېر یو هفته کې وته شفا شو ماشاءالله دا خو ډېره د خوشحالۍ خبره ده او دا راته وایي چې لکه مریض اوس په موجوده وخت کې لکه مریض مونږ ته دعاګانې کوي کنه دعاګانې نه کوي راته
1: بالکل مغه خو خود دعاګانې کوي او مور پلارین ته دعاګانې کوي بالکل سم چې ته د خپل خدای نور کامیاب کړه د خدای نور ته ورکړه چې شي چې مور په خپل ټینشن نه ګرځیدان ګرځیدان ستړي ستمنه وې کولی لار بار او ټینشن کار روزګار نه دی خطا کړو ټول غاو بس اوس الله غفور رحیم دی اوس ټیک ټاک دی منډه دی یو کاس پر پینس پکا صاحب باندې
0: ماشاءالله
1: اوس الحمدلله ټیک ټاک شه دی
0: لکه دا کور نه بالکل بار نشو ته لکه یاره ور باندې زیات زیات رات لګ برهټ بونه دی یاره د وجب کور نه بار نشو ته لکه کاروبار متاثر شوی او خفغان به ور ټیم کې زله به خفه خفه او جلا به ورتل نه سکونی نو
1: بالکل جین دغه سیوا بالکل واشروم ته نه نوته واشروم ته نه نوته دروازه لری کو دروازه ما پوره کوي دتی تاو
0: لکه زله باندې دوه کنه صاحب باندې دا
1: بالکل جی بالکل ٹینشن ہو خوب نہ ہوگا تو منڈے درڑے اس کی علاج تو پتر سکون شیو دی الحمد للہ اس کی برابر سے
0: ماشاء اللہ
1: کا مکال ہوگا تو مجھے سے داخل غادی دو گانی دیتا مور پلارین کی مطول کور انہیں دو فیملی دیتا دو گانی کی جی
0: دیر اخ کولی خبر دا دیر اخ کولی خبر دا ماشاء اللہ دا خو دیر زیادتا دا خوش علی خبر دا اوزا شکر دے چی اللہ تعالیٰ والا صحت وار کرے دے انشاءاللہ امید درب دے چی رات دن کی وقت کی بچے کم دے اغیتا نور ہم صحت ملاوی گی ٹھیک شو جی
1: بلکل جی بلکل جی تولو تا دا غادی خواست چی بلکل دا شیو کو اٹنشن پا دا مگریو پا تاویزگرو پا ڈاکرانو کی دا نکی دا شیو میں وکی وافتا تقریبانی وست اوسا بلکل فرق دیر خوش الحمدللہ
0: خبر ہے څنګه چې د کالو کړلو چې یاره د ثواب په نیت باندې چې نورو خلکو ته شفا ملو شي یقینا دا خبر بالکل ټیک ده چې موږ ار یو سیس په ذمہ واری ورکو کاغذ موږ لای پوزایم دی که جنکو پاس دی که پنزایم ګولی دی دا ټول سیزونه چې کم دی هغه موږ په ذمہ واری باندې ورکو نو دا ډېر ښکلی خبره ده که تاسو په کور کې داسې قسم مریض وي چې هغه هم داسې ډېر زیات کړېدلې وي دردېدلې وي جړېدلې وي ستړې شوې وي نو هغه ته چې کم دی هغه تاسو د جنکو پاس د وی ضرور استعمال کړئ چونکې نن سبا د ټینشن بیماری نارینه زنانه هر چا ته ځوانانو ته د ټینشن بیماری د جی نو تاسو د جنکو پاس د وی ضرور استعمال وږي د جنکو پاس د وی چې کوم دغه شارټ شوی دانه نمبر ته ځانګړي چې هم سار وختي کې میسج کړی دی او و چیرې د وی څنګه چلې ان شاء الله زموږ جنکو پاس د وی لفل حال نه درغلي دوه درې ورځې انتظار وکړي جی نو ان شاء الله د جنکو پاس د وی به د خیر سره ډېر زر مارکیټ ته راشي ټیک شو فل حال په مارکیټ باندې تاسو ته لایپوزایم شربت هم ملاويږي او د پنزایم ټیبلیټ هم ملاويږي که تاسو غواړئ چې تاسو د مخ نه زیات چې کوم دی په لاسونو خپو باندې خپکیږي مطلب تاسو لاسونه ډیر تور دي خپي مو ډیر زیاتې توري دي نو تاسو د های کاسمیټ د کمپنی های ګولډ سکن پالش استعمالوي ټیک شو دي مونږه چې کم سکن پالش جوړ کړي دي د دې مونږ تاسو له لاسو رځي ګارانټي درکو چې کله تاسو زمونږ د های کمپنی سکن پالش په خپل لاسونو خپو یا په مخ یا په مری او په سړ باندې ولګوي لاسو رځي مونږ داسې مواري درکو چې تاسو په لاسونو او په خپو کې به د سپینوالي نه دا رګونه ښکاری او کله سرزو کې دننه ستاسو لاسونه واپس تور شو نو تاسو دا سکن پالش دکاندار لا واپس ورکولې شي او کله سرزو نه بعد تورې دل نو به خیر دی تاسو دوباره استعمالوي اوس پدې کې خبره دانه ده چې دا فرض دی چې لسرزو بعد به استعمالوي که تاسو 15 ورځې بعد استعمالوي که هفته بعد استعمالوي او کوشش کوي د 15 ورځو نه وړاندې مې استعمالوي ځکه چې 15 ورځې خو بالکل بدې لاسونه خپي مخ ماري سر بدې زليږي نو که تاسو حقيقي خلا غواړي لکه یو خدا سده چې لکه تاسو ته خلا ملو شي واپس شي کم نه خرابيږي د سکن پالش شکل تاسو مسلسل استعمال کړئ های ګولډ سکن پالیش نو د دینه باندې مستاسو د لسونه یا خپې شکم دی دی کی چکم دا تورواله دی دا ګن ګریل دی دا به مستقل ختم شي نو تاسو ته به مستقل سپینواله ملاویږي ٹھیک شو جی او جی ډیره مهرباني او ډیره شکریا او ریدونکو که تاسو ما سره خبرې کوي نو ما ته به دې نمبر باندې کال وکړي 0315 693 594 7 باندې تاسو ما سره خبرې کولی شي جی 0315 693 594 7 باندې تاسو لایف کال کولی ٹھیک شو جی 0315 693 594 7 باندې چې کوم دی هغه تاسو کال کولی شي ٹھیک شو جی ډیره ډیره زیاته مهرباني او ډیره ډیره زیاته شکریہ تھینک یو

0: خکولی کمپنی دا گلورینا کمپنی ټولو کپنو کې مشهور کمپنی په نوم د ایشما د کنی پیجنی د شفا ډکر د امن کمپنی او پروڈکٹس د ایشما زبردست پروڈکٹس دی په هر معیار باندې پوره پروڈکٹس دی په صفتونو لا جواب دی خلکا د قدرتی اشیو ایجاد دی خلکا او دی د بشمیر بیمارو د پارا زمون د ټول وجود فائدو د پارا د بدن پټ او ښکار بیماری ټیکی کډی رہی زړه بیماری او تیار کردی هم یو داسې کس دی چې یو مفتی یو ملا شان کس دی ذکر اسکار او دم پی هم اچوی یو نیک عمل او پرهیزګار شخص دی او هر یو پروڈکٹ کې د کمال اډک ته یو بل د پاسه د جمال اډک ته په استعمال کې فائدې ډېری دي قسم دې دا سې د شفا اډک ته او پروګرامونه یې هم ټول خسته دي د شهاب رور په ساده توپ خسته دي او د کاری محمد علی په شان د برکت هم لا نور خسته دي او زموږ د مشر اکرام خان کمپنی دا د داسې ښکلي نوجوان کمپنی دا چې د شیراز او د انعام رور پشان ځوانان لري داسې کامران کمپنی دا
1: دیما ولی خپې روره
2: شهاب روره ګرمۍ را روانه ده او ګرمۍ ته مې ډېر وار خطا دي
1: دیما ولی دې وار خطا دي
2: زمونږ زګي ګرمۍ مې ډېرې بجلی مسله ني او پما دانی راخیږي اغه ډېر پریشان یم
1: روره خپې ګما ايشما اګنیټراب او ايشما اګنی صابون استعمال کا ان شاء الله دانی مې ختم شي او خارخ مې ختم شي او دا دواړه برتا په 300 روپے ملایويږي
2: واه ايشما اګنیټراب او ايشما اګنی صوب زنده

حجی قربان زما غرونه خويندې چې کوم ما سره پیل ځل ملګرتیا کوي چا په خطا کې ریډیو لګولې ده څوک چرته چا د وجه اوري چا په خوا کې ناز دي او چا ریډیو لګولې څوک چرته مسافر دي یا څوک چرته روان را روان دي او بس خپل ټایم چې کوم دینو لنډي او فریکوئنسي ټیون کړي ده کنه نو قربان تاسو غږ اوري د اکرام خان اور پروگرام د اشما کاسمیٹکس پاکستان دی الحمدللہ اشما زما برینڈ دی او 2018 نا په دغه مارکیټونو کې ملاویږي سو سنه نه دی پہلا نه دی تاسو نو وی خو الحمدللہ اشما پروډکټ کوم دی نو اغه نو نه دی نیو نه دی او څوک استعمالې هیڅ پته نه لګي غیب علم الله سره دی چرته چرته زموږ آواز تاسو غوږونو ته در روان دی الله ته پته د غیب علم الله سره دی سحر زما یو ترور زوی خبره کوله وای ما چکم دے نو چا سره خبر اکثر خلک چکم دے کنه یو بل سره په ویډیو کال خبرې کوي چې کوم خلک د پاکستان نه بهر دي نو وېدا سی یو ملګری سره په ویډیو کال خبرې کول نو وېدا پروډکټ لی دلې شاته اشما وې ما تل چې دا خستانه شاته اشما پروډکټ دي ما تل چې او کنه نو را ته وی چې را دا زما مور دا پروډکټ ریګولر استعمالی او اغوی با وې چې کله په پاکستان کې ول کوز بچرته پاکستان نه بهر پدې چرته وي خومنګ پښتانه خو یا سعودي ته زو یا دوبۍ ته زو او دې مله را بولې چې کوم دی نو سعودي عرب آباد لري او داغوی خلکو داسې د ظلم نه ډک ټیکسونه دي او د ظلم نه ډک نظام دی چې د شاه فیصل د تر زوی دی او زمونږ د ماما زوی کیږي حذیفه هغه سره پیله کاروبار کولو سلمینی کولا برحال د کور ذمواریانی دی پی لاړو سعودي عرب ته نه لس لک روپۍ هم چانه را کرس کې بیا ورته هلته چې کم دی نو کامنه ملاویږي کنه نو اوس با غریب واپس راځي نو که بیا دوباره ځي نو بیا به دغه نه لس لک روپۍ را پیدا کوي کېدی شي دغه نه لس لک روپو کې هم د چانه قرض راغستی وي کنه نو داسې د ظلم نه ډک نظام دی قانون دی اسپیشلی د مسافرو دپاره خپلو خلکو دپاره خو خدي خو د مسافرو دپاره واحد زمونږ ملک دی چې مونږ خپلو خلکو دپاره بد یو او د پردو خلکو دپاره ښه یو نور ټول ملکونه د خپلو چې کم خلک د خپل اوسیدونکي دي نو دا اغوی د پاره چې کم دی خدي او بهر خلکو د پاره سخ دی نو هغه ملګری خبره کوله و یاره مونږه پروګرام وای زما مور به پروګرام مورې دو پاکستان کې وای شاه فیصل او اکرام اور طبیل چاو دا زمونږه رشتہ دار دي نو بیا هغه ما تخپل خبره کوله چې یاره زما دا ملګری او دا نور خلک خپري دی وای زما خپل استاسو په دې کپنی کې دا اشما پیاز والا شیمپو ډیر زیات خوخ دی او دا اشما رایس فیس واش مې ډیر زیات خوخ دی وای دا اشما هربل سپری مې ډیر زیات خوخ ده نو ما زړه کې وی چې الحمدلله ټول پروډکټ زبردست دي خو د دې ته ضرورت راغلی تا استعمال کړی دي لکه ستا مخ ته صرف د وینځلو ضرورت راغلی دی نو تا اشما رایس

مخونه وینځي نو تا ته به هغه یو سکون نه ملاویږي. پخوا به چې کوم دی کنه نو په خاورو باندې خلکو لاسونه وینځل، خاورې نه دي دا به استعمالې دی. خو اوس خو هغه شانتې خاورې شته نه، لکه که ته وګورې کنه نو الله مې دې معاف کړي، یو ځای کې خاوره داسې نشته، ډېر کم تر به داسې وي کنه. او بیا هم چېرته ځناور ګرځېدلي نو انسان چې کوم دی بیا هم ځان له زړه خوري چې دا به صفایي که دا به څښي. او نه اوس مونږ هغه خواریانې کوو، هغه عجزي ده مونږ کې او هغه مسکینی ده، او په هغه لیول کې یو چې مونږ به خاورو پسې ګرځو. پخوا به چې خلکو خپل ضرورت پوره کولو کنه نو ګوره د خپل کور نه به څومره لرې پټو ته تلل. اوس خلکو خو په کورونو کې، په کورونو کې بیا په کمرو کې، په اجرو کې، هر ځای کې واشرومونه دي. څوک د کور نه بهر نه ځي، که څوک په کلي کې اوسیږي او که څوک په خاریه کې اوسیږي کنه. نو دک شانتې د لاسو وینځلو خبره ده، نو بغیر د اشما یا د صابون نه، که هر یو صابون دی، نو د هغې نه بغیر به ته مطمئن نه یې. نو الحمدلله زمونږ په کپنۍ کې صابون ملاویږي، درې قسمه صابونونه ملاویږي. اشما رایس صابون دی، اشما اکنی صابون دی، اشما ډیلی صابون دی. اوس د ټولو صابونونو باندې خپل مخ، لاس، ویښته، ټول بدن وینځلی شي. او که چېرته الرجي دی دا او د هغې د وجې د بدن خراب دی، نو بیا دا اشما اکنی صابون چې کم په 150 روپۍ دی، نو دا انتهایی مفید دی، فائدہ مند دی. نو اشما اکنی صابون چې کم دی هغه بیا استعمال. دغه شان دی د ویښتو دپاره شیمپو ډېر ضروری دی. نو زما په اشما کې اووه قسمه شیمپوان دي. او بیا د چا لاس درد کوي، خپای درد کوي، ملای درد کوي، اشما هربلایل سره مالش وکي. دین علاوه چرته ماشه دی خوري یا سبل سره داسې مچۍ وغیرہ خوړلې، یا کمزید دی، سوزیدلې دی، یا زخم دی، سپونه دی، خارخ دی، یا گرمکی دی، یا ریشیز دی، نو اشما هربل سپری د دې لپاره انتهایی فائدہ مند ده. نو زما د خبرې مطلب دارے چې زمونږ ټول پروډکټ د فائدې نه ډک دی. او تاسو چې ان شاء الله ما سره تر 11 بجو پورې ملګرتیا وکړئ نو زما د اشما د هر یو پروډکټ نه خبر شئ.

چې اوریدونکو زر زر چې دا کنه تاسو میسج باندې یو نظر چاوا چې چارو چارو سم میسج کړی دی کال والا اوریدونکو مزید چې دا غونه بخښنه مزرت غوړو چې ان شاء الله سبو پروگرام کې ژوندۍ وفا وکړه تاسو سره حاضر شه به تاسو کال ته ټایم ورکوم صحیح دی کنه میسج ولا زر زر ګورم

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. تاسو غغورید اف ام اتاتی اشاریه سلور امن ریډیو نیټورک نن د پوت چارشنبه شروع ورځ د اسوی کال دروانه میاشي سپتمبر 14 نیټه د اسلامي کال د ربیو سانه درې نیټه او د هندي کال د اسو دوه نیټه دا د دې وخت مهم خبرونه ستر زی محمد زار. د امریکا وزیران ترمنځ د دروان جنگ لاملا په نړیواله منډه کې د خامتولو قیمتونو کې زیاتوالی شوی دی. امریکا خامتولو قیمت یو سل سلور ډالر فی بیرل په سطح باندې رسیدلی دی. د امریکا خامتولو قیمت یو سل سلور اتیا ډالر فی بیرل ته رسیدلی دی. د بیرنټ خامتولو قیمت یو سل اتو او د یو اے ای مربن یو سل دریش ډالر فی بیرل باندې خرڅول کیږي. بلخوا پاکستان کې هم راتلونکو سلیرو چګنټو کې د پیټرول محصولاتو نوي قیمتونو اعلان به هم کیږي. د دې حوالے سره د جاري شوی نوټیفیکیشن تر مخه د ډیزل قیمت کې شپږ روپۍ یو سل ویخ پیسې ولې د پیټرول قیمت کې سلور روپۍ لس پیسې د لیټر پر سر زیاتوالی شوی دی. چې وروستو د ډیزل نوي قیمت سلور سوه پنځلس روپۍ درې اتیا پیسې او د پیټرول نوي قیمت درې سوه سلور اتیا روپۍ او سلور درش پیسې ټاکلې شوی دی. ملکی صدر آصف علی زرداری د اهمو سمریز منظوري ورکړی دا. په منظور شوی سمارو کې نېشنل انسټیټیوټ آف فوک اند ټریډیشنل هیریټیج ترمیمی بل 2013 پګشتم، سټانډرډ ټایم ترمیمی بل 2013 پګشتم، آرمیډ فورسز انسټیټیوټ آف یورالوجی راولپنڈی ټیبل آف ارګنایزیشن اینڈ اکوپمنٹ کی نظرسانی او د ماحول خطاترو د پاره د بحری جهازونو کې موجوده د موجر موادو د انتظام متعلق بل 2013 پګشتم منظوري هم شامل ده. بلخوا ملکی صدر آصف علی زرداری انسټیټیوټ آف میډیکل ساینسز سٹاف نرسا رضیا نورین لا تماشجات ورکول منظوری اهم ورکړی دا. افغانستان ته تونکي ټرک ډرایورانو باندې د مبینا تشدد پیښې نوټس اخیستی شوی دی. اسیچو تانا لنډی کوتل عدنان افریدی او د محرر په شمول د میچنې او تورخم پولیس پوسټو باندې تعینات کړی شوی شپاړس اهلکار معطل کړی شوی دی. د زراعو تر مخه درې ورځې روان دی. افغانستان ته تونکي یو ټرک ډرایور باندې پولیس اهلکارو لخوا مبینا تشدد شو د پیښې په اړه نوټس اخیستی شوی دی. سی سی پی یو د ډسټرکټ پولیس آفیسر خیبر متعلقه اهلکارو خلاف کاروای هدایات جاری کړی دی. زراعو وینا دا چې معطل شوی پولیس اهلکارو شپارس اهلکارو دپاره لائن کلوز کړی شوی دی. ولی نفیس افریدی تانا لنډی کوتل د نوي اسیچو تعیناتې فیصله هم کړې ده. او مردان ضلع کې سوات موټر وے بابوزه انټرچینج تر نږدې ایکسایز گاډې د پیښې ښکار شوی دی. د دې حوالې سره د ریسکو اهلکارو وینا ده چې ایکسایز پولیس اهلکارو د پیښې په نتیجه کې پنځه اهلکار سخت زخمیان شوي دي. زراعو خودلی ده چې د پیښې اطلاع ویلا دوه سره سم په موقع ریسکو ټیمونه رسیدلي دي، امبولینس یې رسولی دي او زخمي تنانې په موقع نږدې هسپتال ته رسولي شوي دي. اوس وړاندې کوو د لوب خبرونه. د پاکستان، سریلنکا او بنگلادیش د زنانو انډر 19 ټیمونو ترمنځ د درې ملکی سیریز اعلان شوی دی. د پاکستان کرکټ بورډ وینا ده چې نړیوال شلوریز میچونو فارمیټ باندې مشتمل درې ملکی سیریز با میچونه د اکتوبر د دوه نیټې نه اکتوبر شپاړسمې نیټې پورې فیصل آباد کې لوبولی شي. سیریز کې با لس شلوریز میچونه اقبال سټیډیم کې لوبولی شي. د کوم د پاره چې با سریلنکا انډر 19 سکواډ د اتیشم ول د بنگلادیش انډر 19 ټیم لوبډله با د سپتمبر په یوکم درشم نیټه سرخار پاکستان انتا راورسی. سیریز کې لوبډور لپاره پاکستان وومن انډر 19 ټیم د شل کسیزا ټیم اعلان اهم کړی دی. د پاکستان لخوا د سکواډ مشري به فیضا فیاض کوي. بل خو نړیوال د لوبو خارنو د درش په گشتم حواله سره رینکینګ جاری شوی دی. نیویارک د نړۍ د ټول نلوي او نمبر 1 سپورتس سټي ګرځول شوی دا او لاس انډلس په دریم نمبر دی. نړیوال سپورتس خارنو رینکینګ کې لندن په سلورم او میډریس پنځم نمبر ته راغلی دی. پیرس مسلسل د دریم کال باندې یو شن پاتې کې درستو د درش په گشتم کې په دویم نمبر راغلی دی. ول نیویارک دا مهال د ټولو په اول نمبر په نړیوال لوب خارونو کې شمار کړی شوی دی. اوس وړاندې کوو د لوب خارونه. د موسمیات محکمې تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ټانګ، کرک، دیخان، میرالی، میرانچا، رزمک، خیبر، هنګو، بنو او نور شاوخوا سیمو کې د حرارت درجه یو کم 30 ډیګري سینټي ګریډ او هوا کې درمه تناسب درش پیته پیس د ریکارډ کړی شوی دی. د موسمیات محکمې تر مخه د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شنګلا، بشام، کولیپالس، بټګرام، تاکوټ، غازی او نور شاوخوا سیمو کې د حرارت درجه 40 ډیګري سینټي ګریډ او هوا کې درمه تناسب شپږ 50 پیس د ریکارډ کړی شوی. د موسمیات محکمې تر مخه د خیبر پختونخوا په شمالي او جنوبي برخو کې
راتونکو سبار و دی پوری پاسمان د خوري و رسترا د باران امکان وی همدغه شان مرنن سحر سلو می ټکم پښپک بجی سر وهلی او نن ما خام شل می ټر پاسا پښپک بجی با ډوبیږي همدا او تر دې د ما مهم نیوز اپډیټ تاسو ورته د احمد زار نه د نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسه اوس ورکه احمد زار لی اجازه دلوي.

اچھا جی تاسو ولا میسج کوم دی میسج هم ډیر بلاشان رغلی دی تاسو کالز هم روان دي خو ګره تاسو کال به هم اٹینډ کیږي زه اکثر د یو خبر کوم په شو کې کنه چې کلم تاسو کال کوي یو سیګنل زوی طرف ته ورځي ها ها ها صحیح ده ټیک ته خو همدا ښه

حاجی بل ورځ مونږ کریم هشه یلیو کنه خو کریم ول نو ما و دې تشه ته سی بیغم شه ټیک ده کنه ها او هو چې کوم فیسواش روان دي د فیسواش نوم بلاست کې درتا ضرور شه صحیح ده کنه ورته یاد بوي 03364970 دا دې زمونږه شو نمبر دی تاسو کال میسج پدې باندې کولی شه او د تاسو کال د تاسو میسج کوم دی اگر باندې هغه به شاملو مزور یو میسج اور کال بنه پته کیږي خو خوزه اچھا خبره مې پسه پرې کوله خبره مې پدې پرې کوله چې اکثر مونږ اوردون کو ته دا مخاور کو کنه

نو د دې لپاره یو کریم فوزیفا کمپنی شفا بیوټی کریم استعمال کې او د دې لاجواب پروډکټ نه फायदा اخلي جی یو طرف ته او د تاسو مخ سپینې شي بل طرف ته او د تاسو د مخ نه دونه دوغي نه ډبینا ترسری غوندې مردود مرا سی اغه او د تاسو د مخ نه همیشا د پر لګي ضروری استعمال کړئ او د دې پروډکټ نه همیشا همیشا फायदा اخلي.

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غوړه د فی متاتی شاریه سلور امن ریډیو نیټورک نن د ابو چرشنبه شروع ورځ د اسوی کال د روان میاشي سپتمبر 14مه د اسلامي کال ربیع الثانی دریمه او د هندي کال د سو دویمه نیټه ده. د دې وخت مهمو خبرونو سره زیه محمد زار. اول یو نظر په سر خبرونو. د موسمیات محکمې د خیبر پختونخوا په بیلابیلو ضلعو کې د ګلې سره د تیز باران نور امکان څرګند کړی دی. په خیبر پختونخوا کې د صحت پروګرام کې د سی سیکشن پاشر کې کافی حد پورې زیاتوالی شوی دی، کم چې وسلوي فیصد پورې زیاتوالی هم ریکارډ شوی دی. د پرایویټ حج سکیم د لارې یو لزر شپږ سوه حج کوونکو د پاره د بوکینګ عمل بشپړ شوی دی. شپږ زره نه زیات نور چټنه هم لا تر دې دمه خالی پراته دي. د جماعت اسلامی امیر حافظ نیم الرحمان زیاده کړی دا چې د روان میاشي سپتمبر پاشلمه نیټه به سر خارج آباد په لور یولوی لانګ مارچ کیږي. اوس په فیصله عوام په سړکونو باندې کوي. لکه مرود کې د مرګي پیښو لړۍ هم هغه سي دوامدار ده. نور دوه لاکو نه دوا نور مړي برامد شوي دي. په سیمه کې را ترخه خوره شوې ده. په کرک کې هم یو روډ پیښه رامنځته شوې ده، چېرته چې ټریکټر او موټر سایکل یو بل سره جنګېدلې دي. یو تن په مخه زخمي شوی دی. په قبایلی سیمو کې په شګی مقام باندې د ځمکې په سر شخړه لا تر دې دمه حل نشوه. پولیس او انتظامیه یو وار بیا متحرک شوی دي. لکی مروت کې ډاکټرانو سره مبینہ بدسلوکی او بدکرداري لاملا طبي عملی په احتجاج لاس پورې کړی دی. او پی ډی بندا مریضان د صحت چارونا محروم دي. ہریپور کے تربیلا روڈ باندھے موٹر سائیکل سرا یو گاڑی جنگے دل دے دا روڈ پی خراتو لاملا دوتنا پا مکمل اتو گا سخ جوبل چوی دی. مردان کی دا ڈز لاملا لقمان نمیتن پا مکمانی سخ زخمی شوی دے، کمچی اسپتال تہم رسولی شوی دے. پا پی خور کی سرخ اور اسی مکی پولیس چوکے نا بہر چودنی شوی دا دا چوکے بہر دی ورونا پا مکمل اتو گا تبا شوی دی. یو اہلکار ہم سخ زخمی شوی دے. پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا لانگ مارچ د پاره خپل پلان یو وار بیا بدل کړی دی. یو وار بیا پاکستانی پاسپورت په نړیوال رینکینګ کې نه درجی ښکته شوی دی. د امریکای په لاس انجلس ریاست کې هلی کاپټر غورځېدل دي، کوم کې چې موقع درې تنه هلاک شوی دي. او غزه کې اسرائیلي حملو لاملا متاثر شوی شپږ منزله ودانۍ غورځېدلې ده، کوم کې چې د پنځو ماشومانو په شمول یوولس تنان په حق رسیدلې دي. دا لوب خبرونه دا موسم نور اپڈیٹ هم دا بلیٹن اهم برخه دا. اوس واندې کو دا خبرونه تفصیل هله دا چې تر پای را سره پات شي. دا موسمیات محکمې دا خیبر پختونخوا په بیلابیل ضلعو کې دا ګلې سره دا نور باران امکان څرګند کړی دی. د زراعو تر مخه دا موسمیات محکمې خودري دا چې چترال دیر سواد کوهستان کې د تیز هواګانو سره دا باران امکان څرګند شوی دی. ول پیښور مردان سوابه او نوخار کې د تیز هواګانو سره هم د باران امکان خودلی شوی دی. دغه شان دا موسمیات محکمې دا هم ویلی دي چې کواټ بنو کرک لګی مروت ډیر اسماعیل خان پانشینار کورما باجول ممن او خیبر کې هم د تیز هواګانو سره په ځینو سیمو کې د غلې ورېدو امکان هم څرګند شوی دی. د موسمیات محکمې خودلی دا چې تیر روز په بره دیر کې یو کم سرویخ ملی لیټره باران ریکارډ شوی دی. مالم جبه کې دریش او چترال کې نه ملی لیټره باران هم ریکارډ شوی دی. د صحت پروګرام لاندې درې اعشاریه څلور فیصد سی سیکشن لاندې په نجی هسپتالونو کې زیاتوالی شوی دی. رپورټ کې څرګنده شوی دا چې طبي ضرورت نه زیات مالی مفاد د پاره سی سیکشن ترجیح ورکول کیږي. رپورټ زیاته کړې دا چې سی سیکشن هسپتالونه د نارمل ډیلیوري مقابله کې زیات مالی فایده ناک دي. د صحت پروګرام د سی سیکشن پیکج شپږ زر پنځه سوه پنځه یا روپۍ ول نارمل ډیلیوري پیکج پنځه زر یو سل یو کم دیر شپې ټاکل شوی دی. د دې سیکشن تر مخه د اتوال رستو با مالی فائدو او نور سرونو کې بهم کمی پوره کړی شي. ولی د شری زیاتې دوله کبله هسپتالونو مانیټرینګ او نگرانی نظام باندې هم سوالونه پورته شوې دي. د حج پورټل د لاري پډاګ شوې ده. یو لزرا شپک ثواب پرایویټ حج کوونکو بوکینګ عمل بشپړ شوې دي. ولی بیا هم د پرایویټ حج کوونکو د پاره شپږ زره نه زیات سیټونه هم لا تر دې دمه خالی پراته دي. د مذهبي چارو وزارت ترجمان تر مخه حج پورټل باندې ورکړې شوې کپنو لخوا د اکانومي سټین او پریمیم حج پیکج موجود دي. د حج پورټل د لاري پنځه ویشت مختلف قسمه انتظام کوونکو اکاونټس کې با واجبات په مد کې لس ارب روپے حاصل شي. د نیشنل آی ٹی بورډ لاری تیار کړی شوی د حج پورټل په ذریعہ باندې با سلور ارب روپے نزیات رقم آن لائن جمع کولی شي.
د جماعت اسلامی امیر حافظ نیم الرحمن ویلی دی چې د سپتمبر پښیله منېټه بعد سرخار اسلام آباد په لور لانګ مارچ کوم. اوس په عوام خپل فیصله په سړکونو باندې ورکوي. کراچۍ کې د خبري غونډې پر مهال د زیاته کړې ده چې پېټرولیم لیوی ختمولو بغیر به درنې نه ختمیږي. سرخار اسلام آباد کې به کنټینر څونه هم لګول کیږي او لګولې دي شي، ولې موږ به خپل درنا او لانګ مارچ دوامدار ساتو؟ موږ کله هم د ریاست پر ضد نارابازي او پروپیګنډا نه ده کړې. د زیاته کړې ده چې ورځ تر بله د پېټرول محصولاتو قیمتونو کې د زیاتوالي وروسته عام ولس او کاروباري خلک زیات اغېزمن شوي دي. د لانګ مارچ پر مهال به غریب او کاروباري خلک خپل پیسې په سړکونو باندې په خپل ورکوي. په لکې مروت ضلع کې د لاشونو برامد کېدو لړۍ اوندرېدا. د تانا ډاډیواله په حدود کې نور دوه مړي برامد شوي دي. د کمرو سوچي په علاقه کې یره ترخه خوره شوې ده. د پولیس راو تر مخه سلیمان ډیزل ایجنسی سره نږدې انډس هاي وې په غاړه باندې دوه مړي برامد شوي دي. د دواړو تنانو د مړو علت د ډزو له امله خودلې شوې دي. زراو خودلې د پیښې اطلاع ملي او دوست رسم تانا ډاډیوالو پولیس په موقع رسیدلې دي او مړي په خپل ولک کې اغېست دي. لټون عملیات د پاره هسپتال ته رسول دي. رستو پولیسو د پوسټ مارټم رستو بډاګ کړی دا چې دواړه تنان د ډزو له امله مړ شوي دي. ولې دا دواړه مړ شوي تنانو په جنګلو لا تر دې دمه نه ده شوي. دا کوم د پرچی پولیس نورا د معلوماتو لړۍ هم غځولې ده. په کرک کې هم یو روډ پیښه رامنځته شوې ده چېرته چې ټریکټر او موټر سایکل یو بل سره جنګېدلې دي. یو تن په مخه زخمي شوی دی. د کرک علاقې میټا ولکې ټریکټر او موټر سایکل یو بل ترمنځ جنګېدلې دي چې په مخه یو تن زخمي شوی دی. ریسکو ټیمونه په مخه رسیدلې دي. میډیکل ټیم فوري توګه باندې کاروي کړې ده. زخمي شوی تن په مخه نږدې هسپتال ډیسټریکټ هډکوارټر هسپتال کرک ته رسولې دي. د زخمي شوی تن په جنګلو موسی عمر 23 کاله خودلې شوی دی. جنوبی وزیرستان لوئر تحصیلی شکی کی قبائلی شخړو لاملا یو وار بیا زیاتوالی اختیار شوی دی. د اسپرکی او خواجه خیل قبائلو ترمنځ د ازمکی بسر شخړه یو وار بیا پورته شوی دا. ضلع انتظامیه او پولیس یو وار بیا متحرک شوی دی. د ڈی سی جنوبی وزیرستان لوئر او ڈی پی یو ہدایاتو باندې پولیس او ضلع انتظامیه د دوانډل لوخوا مذاکراتو لپاره تیاری شروع شوی دی. د تاوتریخوالی او د امن پلور باندې لاره هواره شوی ده. لکې مروت کې ډاکټرانو سره مبینہ بدسلوکي او بد زبانۍ لاملا طبي عملی احتجاج باندې لاس پورې کړي. او پی ڈی بند ساتل شوې ده. ګڼ شمېر مریضان د صحت چارونه محروم دي. د پیښه د لکې مروت په تحصیل هډکوار ټیچکو هسپتال کې ډاکټران او پیرا میډیکل سټاف سره مبینہ بد کردارې بدسلوکي او بد زبانۍ لاملا طبي عملی ته راپیخ مسلو لاملا سکیورټي خطرو خلاف احتجاج کړی دی. او پی ډی بند ساتل شوې ده. د کوم چې بشپړ ډول اعلان هم شوی دی. د هسپتال انتظامی ترمخه احتجاج بنیادی وجہ ایمرجنسی وارڈ کې یو ډاکټر سره مبینہ بدتمیزی او لاس اچون رستو دا پیخه رامنځته شوې ده. چې رستو ډاکټرانو ویل دي چې د خپل حفاظت د پاره مو رستو د احتجاج کړی دي. او پی ډی مو په مکمل توګه بند کړی ده. د ټولو اول چې زموږ د پاره حفاظت راکول دي. په هسپتال کې میشتا سکیورټی موږ له حفاظت نشي راکولی. احتجاج به دوامدار وي. په هریپور ضلع کې د توربیلا روډ باندې موټر سایکل د یو ګاډي سره په مخه جنګېدلې دي. چې پر مهال د روډ پیښې له امله دوه تنه زخمیان شوي دي. د پیښه توربیلا روډ باندې د سارو منډې سر نږدې رامنځته شوې ده. د پیښې په نتیجه کې 13 کلن عبدالرحمن او 45 کلن ګلناز زیب کوم چې د مازی اوسیدونکي وا زخمي شوې ده. په مخه ریسکو ټیمونه را رسیدلې دي. ټول زخمي شوي تنانې په مخه نږدې هسپتال ته رسولې دي. په مرتان کې ډزو له امله یو پیښه رامنځته شوې ده. د ډزو پر مهال د ګولۍ لګېدو له امله لقمان نومیتن په مخه زخمي شوی دی. کوم چې پورتو کې بنسپتال ته رسول شوی دی. ریسکو زراو تر مخه د مردان په تحصیل تخبه نوې کلی کې د ډزو د پیښه رامنځته شوی وه. د ګولۍ لګېدو له امله لقمان ولد ابراهیم نومیتن په مخه زخمي شوی دی. کوم چې په مخه ریسکو ټیمونه را رسیدلې دي او زخمي شوی تن په مخه ټیچکو هسپتال تختبه ته رسول دی. د پیښور سره پرتی علاقې کوارټ روډ باندې سره خورا پولیس چوکۍ نه بهر بمی چودنه شوې ده. د دې حوالی سره پډاګه شوې ده چې د چودنې په نتیجه کې چوکۍ نه بهر دیوارونه په بشپړ ډول ویجاړ شوې دي. او یو وهلیکار په موقع ایس آی عمر خان سخت زخمی شوې دی. د سره خورا پولیس چوکۍ نه بهر چودنې حوالی سره پولیسو پډاګه کړې ده چې نامعلوم چرخوخونکي تنان د چوکۍ نه بهر آی ډی بم خښ کړی وو چې رستو دغه چودلې دي او نامعلوم تنان تښتېدلې دي.
پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا کې د سپتمبر 20 منېټي لانګ مارچ 44 سره خپل منصوبه یو وار بیا بدل کړی دا د پارټي درایو تر مخه پاکستان تحریک انصاف پارلماني پارټي کې دغه عمل مخ ته راغلی دی د سپتمبر 20 منېټه خیبر پختونخوا نه وتون کې قابلیت به نیخ پنیغه د سرخ اسلام آباد په لور باندې نزي ولومبي با موټروي په دریه باندې سوابه درسي رستو با د حالاتو تر مخه لومبي مرحله رستو فیصله کولی شي د پارټي درایو وینا دا د سپتمبر 20 منېټه پاکستان تحریک انصاف قافله موټروی باندې ثوابت رسیږي او لار با مکمل صفا کیږي د هری پور لخوا به هم روانگی کیږي زراعو خود لیدا د سپتمبر 15 منېټه به حالات او جایزه غستی شي او قافله با سر خار اسلام آباد پلور روانيږي که حالات کلکیچنو نو د نتلو فیصله با په غزه باندې کولی شي ول تر دې د ما د حالات نړوان دي مکمل او وټلا فیصله شوې ده د سپتمبر 20 منېټه با لانګ مارچ پتو غوانی سر خار اسلام آباد پلور رخ کوي د پاسپورت تازه درجه بندی شوې ده کوم کې چې پاکستانی پاسپورت 2 پګشتم په نه درجو سره رستو راغلی دی او پاکستانی پاسپورت دا یو سل 3 نمبر باندې راغلی دی دا میډیا تر مخه دا پاکستانی پاسپورت موبیلیټی سکور 2 دی دا کوم مطلب چې پاکستانی پاسپورت اخودن کی تنانو مجموعی شمیرا 2 مقاماتو پورې مختلف قسمه سهل سفری رسائی کولی شي چې پاکستانی وګړي 2 ملکونو ته بغیر د ویزی سفر کولی شي پاکستانی پاسپورت سواتون کی تنان با صرف 9 مقامات باندې ویزا فری حاصل اولی شي په 9 مقامات کی خود لشي وداج دغه ټول تنان فری ویزه تر لاسه کولی شي پاکم کچی بارباډوس ڈومینیکا گیمبیا ہٹی مائکرونیشیا راونڈا وینسنٹ اینڈ دی گرینڈا ڈائنیز ٹرینیڈا او باکو خود لشوی دی بلخوا پاکستانی پاسپورٹ لرون کی نہیش مقامات باندھے پاکستانی وگڑی دا مختلف قسمہ دا فری ویزا ترلاسہ کولی شی د امریکای په خار لاس انلس کې هلی کاپټر غورځېدو په خرامسته شوې ده کوم چې په موقع درې تنه هلاک شوې دي د چارواکو تر مخه د پیښې له امله تر دې دمه وجه نه ده پډاګه شوې د مقامی میډیا تر مخه یو صحافي په خپل رپورټ کې پډاګه کړې ده چې د بس جنگېدو له امله کوریج کولو پر مهال هغل ته موجود هم چې پر مهال دوه تنه هلاک شوې او هلی کاپټر هم په ویجاړ حالت کې موندل شوې دي ولې نور شپږ تنه زخمي شوې دي په دې مقام باندې څه فیصله باندې هلی کاپټر هم په یو حادثه کې بل پروت و چې رستو د نن پړاګه شوې چې ته کوم علت له امله دغه هلی کاپټر تباه شوې دي او دوه تنه په موقع هلاک شوې دي په غزه کې د اسرائیلي حملو له امله ځپل شوې شپږ منزله ودانۍ غورځېدلې ده 500 ماشومانو بشمول 11 تنان په موقع په حق رسیدلې دي په درزنونو تنان بې درکه شوې هم دي په غزه سیول ډیفنس تر مخه مغربي غزه کې غورځېدونکو ودانۍ ملبو لاندې 500 تنه زیات ماشومان کې قریبا 100 تنه موجود وو د دې وینا ده چې امدادي ټیمونو د ملبو نه دغه تنان راوستو د پاره خپل کار شروع کړی دی ولې د لوی مشینرۍ استعمال هم شوی دی د ودانۍ ړنګېدو له امله فلسطینیان یو وار بیا د خپل ځان خلاصون د پاره فنا اغسو د پاره مجبور شوې دي په غزه کې مسلسل بمباره او ناکبندې لامل په زرګونو کمزوري او نیم تباه شوي ودانۍ یو وار بیا ړنګې شوې دي چې رستو ګڼ شمېر تنان د ملبو لاندې هم خطې پاتې شوې دي او اوس لاندې کوو د لوبو خبرونه د پاکستان سریلنکا او بنگلاديش د زنانو انډر 19 ټیمونو ترمنځ د دري ملکی سیریز اعلان شوې ده د پاکستان کرکټ بورډ وینا ده چې نړیوال شلوریز میچونو فارمیټ باندې مشتمل دري ملکی سیریز با میچونه د اکتوبر د 2 نیټې نه اکتوبر 14 نیټې پورې فیصل آباد کې لوبولی شي سیریز کې با لس شلوریز میچونه اقبال سټیډیم کې لوبولی شي د کوم د پارچې با سریلنکا انډر 19 سکواډ د اتیشم ول د بنگلاديش انډر 19 ټیم لوبډله با د سپتمبر په یو کم درشم نیټه سرخار پاکستان انتا راورسی سیریز کې لوبډور لپاره پاکستان وومن انډر 19 ټیم د شل کسیزا ټیم اعلان اهم کړی دی د پاکستان لخوا د سکواډ مشري به فیزا فیاض کوي بلخوان نړیوال د لوبو خارنو 2 پګشتم حواله سره رینکینګ جاری شوې دی نیویارک د نړۍ د ټول نلوي او نمبر 1 سپورت سټي ګرځول شوې ده او لاس انلس په دریم نمبر دی نړیوال سپورت خارنو رینکینګ کې لندن په څلورم او میډریز پنځم نمبر ته راغلی دی پیرس مسلسل د دریم کال باندې یو شن پاتې کې درستو 2 پګشتم کی په دویم نمبر راغلی دی ول نیویارک دا محل د ټولو په اول نمبر په نړیوال لوب خارونو کې شمار کړی شوی دی او سلاند کو د لوب خارونه د موسمیات محکمې تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو
ټانګ کرک دیخان میرالی میرانچا رزمک خیبر هنګو بنو او نور شو خواسمو کې د حرارت درجه یو کم 30 ډیګری سنتیګریډ او هوا کې دنمه تناسب درش پته پیس د ریکارډ کړی شو دی د موسمیات محکمې تر مخه د خیبر پښتونخوا په شمالي برخو شنګلا بشام کولیپالس بټګرام تاکوټ غازی او نور شو خواسمو کې د حرارت درجه 40 ډیګری سنتیګریډ او هوا کې دنمه تناسب شپږ 50 پیس د ریکارډ کړی شو دی د موسمیات محکمې تر مخه د خیبر پښتونخوا په شمالي او جنوبي برخو کې راتلونکو سبار وجې پوری په اسمان د خوري ورې سره د باران امکان وي همدا قشان مرنن ماخام ولس منټ را پاسه په شپږ بجې ډوب شوي او سبا سهار 15 منټ کم په شپږ بجې با سیر وهي همدا اتر دي د مهم نیوز اپډیټ چې تاسو ورته د احمد زار نه د نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نت ورک سره اوسې اوس ورکه احمد زار لې اجازه دلوي الله پامان شپه مو په خیر.

خزي چرچ پروگرام کې ټول مینا والو ته چرچ چرچ کې موضوع ور دشي ټول ته ډېر زیات هر کله په دې خل شان دې موسم کې امید چې شب وي او دین لوا نن ورځ ښه زبردست مو تیر کړی وي یعنی نن ماشاءالله ډېر زبردست ورځ موسم هم برابر وو

خزي برنامج کې بالکل غب شپ لګی جی او ورسره سره نن برنامج کې کوم ټاپک دا به درته ویایم ته څنګه کال کولې شي میسج کولې شي برنامج به ټیک تر 12 بجې پورې وي ډیر به ویل بالکل ودو او ډیر به ویش وی او جسوک ویش تی او جسوک ودو دی کنه باتوس خوبینه کوي شه

0: خجي
1: کال تر تزي کسي کال وني چې فرست کالر سو کو دکم ده نه دي او دین لو ټاپک چې کوم دغه دغه دای لکه اکثر کله کله داسي کیږي کنه چې مطلب بازور کې لاګه داسي مطلب سړی روان وي کنه یا بازور نه لوا مطلب داسي کلی کې سړی چې چرته کې روان وي نو مطلب داسي تر روان وي او داسي مطلب چا باندې اووز وکي او ته خیال دی چې ردا خو مطلب لکه ته مطلب وی چې دا خو پېژن غلی کس سي زه یې پېژنم او ته ته سلام وکړه ته چې مطلب هغه کوم کس یا مطلب فرینڈ دی وی یا دین لوا رور دی وی یا دل نو ترس جاي دی وی کنه او لری مطلب درنه او ته مطلب لکه پېژندل نه وی ته ته سلام وکړه یا لوس ته چکه او دا سه ورنځ دی شي کنه او چې کله ورنځ دی شي بیا کله کله سړی دې یو شرمیز لکه خفه شي کنه چې اوه دا خو مطلب غلطي وکړه دا هو هغه کس نه دی ٹھیک شو یا دل اکثر چې کوم بازور کې لکه ډېر کسان موجود وي چا په مخه مطلب چا تاسو لو سوچت کې یا سلام ورته کوي یا مطلب ارغړې خو چې کله ورنځ شي چې او دا هغه کس نه دی یا سړی کله کله سي مطلب خفه شي کنه دی ورته وي چې خفه نشي مخه چې کاغه نو تاسو سره همداسې چیرته کې شوي دي کنه چې مخې چا ته مو داسې مطلب سا او اشاره ورته کړی وي یا اوس مو ورته کړی وي خو چې کله مطلب دای د ترغلی یا تاسو ورنځ شوي وي بیا هغه بل څوک وي

خځې دا څنګه وی چې سونګ تر تدې پروګرام شي وسندره وروي وچه السلام علیکم سر جی شکیل خان د ډومېن ماشاءالله شکیل خان دا خو د میسج سند کول خاص د کړی دی خځې ډېر مننه سونګ فرمایش کړی دی نو شکیل خان ډېر ډېر مننه میسج کولی سندره بالکل ور وی سندره تر تسی پروگرام شی ور وی دا سندره خوږه ونه سندره او دې سندره نه بعد بیا سره سي چرته کې منځه ریډیو منټاسي شر چر کرک سوځي.